Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik igen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: en Yang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kanalen för att ge er morgon- och förmiddagssällskapet fram till 11:30. Idag med trädgårdssvep och sportsvep och musiksvep. Dessutom pratar vi med multiinstrumentalisten och folkmusikern Ale Möller som tillsammans med flera av Sveriges största folkmusiknamn ska stå på scen i Malmö.

Danske musik blir det också. Vi fyller programmet med din favoritmusik hela vägen fram till 11:30. Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand-sällskapet.

0: Harry Nilsson är det som inleder Malmö direkt den här morgonen med låten Everybody's Talking. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmö direkt studion här på Jägersro. Just nu i badande solsken, det är det som gäller just nu över Jägersro. En temperatur på för tillfället 11 plus grader, men det ska bli upp mot 15. Dessvärre så är det bara tillfället att det kommer att vara solsken över Malmö, för bara om en liten stund så kommer det att mulna på och dagen kommer att kännas som mulen, och i eftermiddag och ikväll också ett lättare regnområde som ska passera. Så de finaste timmarna, det har vi här på morgonkvisten den här dagen, så passa på att njut de här inledande timmarna. Som sagt, ja, det är väderförutsättningarna en onsdag på Malmökanalen, som förutom Malmö direktstudion kommer att bjuda på underhållning från Skånepartiet från 11:30. Klockan 14 Radio Jalla, och klockan 17 Malmö direkt nonstop, som är världens bästa musikmix. Vårt systerprogram som ju bjuder på musikunderhållning här på den här kanalen från 17 till 01. I avbrott då i timmen mellan 18 och 19, för då kommer nämligen morgonkompisen Claes Gylling tillsammans med sina kompisar Vendela och Ellen att stå för underhållningen med bland annat utblickar i Malmökulturen i timmen mellan 18 och 19 ikväll, alltså från RFSL. Där har vi menyn för dagen, och den finns ju alltid i uppdaterad skick på vår hemsida. Där kan du kolla in mer om den här kanalens radioutbud, men också läsa mer om det här programmet och se hela besättningen dessutom på bild och så vidare. Malmokanalen.se, det är adress till hemsidan. Vi har ju en morgon och förmiddag där vi tillsammans idag ska träffa trädgårdsagneta efter klockan 8. Det är dags för veckans trädgårdssvep nämligen. Och en kvart i nio ska vi ringa upp sportkommentator Jimmy för att bjuda på veckans sportsnackisar. Det blir en del fotboll idag. Dels om veckans publikskandal i herrallsvenskan i fotboll. Och så kommer det att handla om VM-truppen, den svenska VM-truppen som ju är uttagen. Och hur ser Jimmy på de förutsättningarna inför det stora mästerskapet som ju faktiskt bara är några veckor bort nu. Det är det vi pratar med Jimmy om. Och så efter klockan 9 presenteras dagens Malmö direkt artist. Idag så ska du få möta en artist som är ju kanske känd från sina insatser i Eurovision Song Contest framförallt. Sandy Shaw är dagens Malmö direkt artist. Vi ska höra mer om henne då efter 9. Efter 9:30 så ska vi träffa multiinstrumentalisten och folkmusikern, en av de största i Sverige, nämligen Ale Möller, som tar med sig ett otroligt folkmusikuppställ för ett nytt projekt under namnet Nordan. Det är Lena Willemark, Dan Berglund, Tina Quarty, Johan Graden, just det, och så Anna Möller då, som samarbetar i det här projektet Nordan. Två konserter inbokade på Victoria Teatern kommande helg, och vi ska få höra mer om dem efter 9:30. Vid 10:30 då ska den här programledaren djupdyka i den nya delen av skivarkivet. Vi får veckans musiksvep med musiknyheter, musiktipsen och framförallt de nya plattorna från den senaste veckan. I halvtimmen efter 11:30 blir det. Ja, och så alltihopa då kombinerat med din favoritmusik. Som vanligt önskar musiken i högsätet, och det är du som bestämmer hur den ska låta. Precis vilken låt eller artist som du vill att vi ska spela. Det är bara att beställa, och det är tillgängligt det här programmet för er allesammans. För vi vill att det ska vara så brett musikutbud och därmed också så brett uppställd som möjligt för att önska musiken. Därför finns det 4 kanaler in till Malmö direktstudion, så att du, var du än är och vad du än gör, kan önska din favoritmusik. Antingen via telefonsvararen, korta, koncisa meddelande, tack så mycket för det, där på telefonsvararen 040 12 44 33. Maila kan du på malmodirekt@ malmokanalen.se. Är du stödmedlem i Malmö Direkt så kan du skicka ett sms till oss och så finns ju möjligheten att ringa till Malmö Direkt-studion också och vara med i morgonunderhållningen och snacka en liten stund med mig och önska musiken live. Den möjligheten är uppenbar sig om en liten stund.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.

0: Lasse Berghagen med en kärlekssång till just dig. Här är nyhetsrubrikerna denna morgon. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt så kommer EU att hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Donald Trump skulle bryta mot avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni enligt uppgift. En av de mest Trump-kritiska republikanerna i USAs kongress, Thomas Massey, förlorar sin plats där i kongressen. I primärvalet i Kentucky besegrades han av den republikanska utmanaren Ed Yellerain. Thomas Massey har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten och har röstat emot Trumps budget med hänvisning till att den skulle öka statsskulden. Trump har aktivt motarbetat Messis omvalskampanj. Primärvalet i Kentucky ses som en test på Trumps inflytande över partiet. Valet blev också det dyraste kongressvalet hittills i USA sett till reklamkostnader. Över 30 miljoner dollar gick till politisk reklam just i primärvalet bara. Detta enligt preliminära uppgifter. Afrikanska smittskyddsorganet CDC har klassat det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dödats av Ebola-viruset i den här omgången. Flera afrikanska länder stärker nu sina gränskontroller för att förhindra smittspridning i regionen. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade dött av fågelinfluensa. Det är första gången som viruset bekräftas ha nått en isbjörn i Europa. Det uppger Norska veterinärinstitutet. Det har varit en stor spridning av fågelinfluensaviruset under vintern och våren. Vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då också kan smittas enligt Karl Ståhl som är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt. Och så väderprognosen, ja det är alltså soligt just nu men molnen kommer att öka här ganska snabbt under morgonen och dagen kommer i övrigt att vara mulen och i eftermiddag och kväll ett område med lite lättare regn som dessutom ska passera. En temperatur på 15 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: It is Timberland overseas.
1: Så låter det om den nya singeln från Jill Johnson. Nej, Rock My Country heter den.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bigger than the universe, det där är Melodifestivalmusik för några år sedan med Anders Bagge minsann. Här i Malmö direktstudion på Malmökanalen, välkommen till en ny härlig fräsch radiodag. Det är onsdag idag och det är den 20 maj. Kul att du gör oss sällskap den här dagen, det är himla roligt att få vara med och starta din dag på allra bästa sätt. Idag är det nationaldagsfirande i Kamerun. Detta till minne av antagandet av den nya konstitutionen i Kamerun som grundade enhetsrepubliken i Kamerun den här dagen 1972. Det är därför det firas nationaldag där i denna afrikanska republik. Vi firar också dagens namnsdagsbarn som är ni som heter Carolina och Carola. Carolina är kort sagt en kvinnlig form av det latinska mansnamnet Carolus som kommer från det fornnordiska namnet Karl och som betyder just det, eller fri man. Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1600-talet. Carola å sin sida har exakt samma ursprung och därmed också samma betydelse. Namnet Carola hittar vi i Sverige belagt sedan mitten av 1700-talet. Carolina och Carola är dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna onsdag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att den 20 maj 1873 så invandrade de båda till Sverige, till USA, skräddande Levi Strauss och Jacob Davis. Och på den här dagen får de då patent på klädesplagget jeans med kopparnitar. Det blev en patent godkänt denna dag 1873 och är ju fortfarande ett väldigt, väldigt populärt lärdesplagg, onekligen. 1927, en annan milstolpe då den amerikanska flygaren Charles Lindbergh blir den allra första i världen som lyckas flyga ensam över Atlanten utan mellanlandningar. Det är en resa som tar 33 och en halv timme. Han får vara vaken under hela tiden för han är ensam på planet och flyger alltså helt utan mellanlandningar. Det är en ganska lång resa, onekligen. Samma dag 1932 så flög dessutom Amelia Earhart samma sträcka och blev då på femårsdagen av Charles Lindberghs bragd den första kvinnan som utförde detta mästarstycke. Det var premiär för de atlantiska flygningarna 1927. 1987 då spelade IFK Göteborg, ni vet Göteborgs fotbollsstolthet, 1-1 mot skotska Dundee United i finalen av UEFA-cupen i fotboll. Och eftersom IFK Göteborg hade vunnit hemma matchen mot samma motstånd med 1-0 så vann klubben för andra gången i historien den europeiska fotbollstävlingen UEFA-cupen. Den här dagen 1987 och förstärkte därmed sin position som Sveriges liksom mest lyckade fotbollsklubb utomlands. Det får man ändå ge dem i IFK Göteborg. Har man vunnit en Europa Cup vid två stycken tillfällen så får man nog ändå säga att man är framgångsrikast ute i Europa. Det svider såklart för ett MFF-hjärta att inse det, men ibland får man bara ta av hatten. Nu blir det Mats Blads.

0: Ja, en gammal goding fick vi där tillsammans med Mats Blonds idag.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi kollar in trafikredaktionen och länsväg 104. Nytt vägarbete nämligen på 104 ned med Flyinge. Risk för köer på grund av ett vägarbete som drar igång idag. Riksväg 13 mellan Munkarp och Hör arbetas också med ett vägarbete. Begränsad framkomlighet och risk för köbildning också på riksväg 13 mellan Munkarp och Hör alltså. Samma sak på länsväg 101, arbete mellan Anderslöv och Grönby i höjd med Mossbylund. Där dirigeras trafiken med trafikljus. Mycket långa köer har det rapporterats om, inte minst under gårdagen från länsväg 100. Det tog 2 timmar att köra från Hylle till Höllviken igår, eller till Falsterbron har man bestämt. 2 timmar på grund av all den köbildning som finns på länsväg 100, och anledningen är det här underhålls- och servicearbetet av Falsterbokanalbron, så att säga. Där håller man på, och det gör ju då att trafiken leds inte dubbelriktad utan växelvis av trafikljus på den här platsen över bron, och det gör ju då mycket begränsad framkomlighet och mycket stor risk för köbildning alltså på länsväg 100 mellan Falsterbo och Höllviken. Länsväg 102, vägarbete där också med begränsad framkomlighet som följd och risk för kö mellan Veberöd och Dörröd. Och så har vi riksväg 11, även där är det samma sak som gäller. Nedsatt hastighet dessutom mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Ja, en hel del vägarbeten alltså att se upp i den skånska trafiken för. När man blickar ut i den skånska verkligheten hittar man också pollen, för det är den tiden på året. Och dagens pollenprognos, den säger att det väntas måttliga till höga halter av äckpollen och låga halter av pollen från gräs, björk, bok och videpollen. Så kommer det regna lite i eftermiddag och då sänks halterna tillfälligt under själva regndroppandet. Det är den senaste trafikrapporten från Trafik- och serviceredaktionen.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jajamensan, vi satte rekord igår. I alla fall ett tangerat har jag nu konstaterat efter att ha så att säga, konsulterat statistiklistan. 14 stycken deltagare fanns med i gårdagens sant eller falsk tävling, det vill säga vår stödmedlemslek här i Malmö direkt. 14 stycken deltagare alltså, och det var hela 11 av er 14 som lyckades krångla er till finalen, och väldigt mycket tack vare god magkänsla. Det imponerade så pass på oss att vi la in ett extra pris, ytterligare en skraplott nämligen, i gårdagens prisbord. Så 5 stycken priser blev det att dela ut. De i finalen utvecklade sig på följande sätt. Vi konstaterar och gratulerar till en lott till Kjell i Malmö, till en skraplott till Irja i Arlöv, och till dessutom till just det, till Tanja som också fick en skraplott, eller är den i alla fall på väg på posten. Extra priser då till Britta på Limhamn och till Gösta dessutom, båda med bonusprisvinst. Ja, det var gårdagens vinnare i stöd med Lemsläken. Det var himla roligt att du gjorde sällskap under gårdagen, det var en fantastisk gemenskap. Ännu fler av er hoppas vi naturligtvis gör det nästa vecka. Nästa tisdag är det tävling igen nämligen, och det enda som krävs, det är ju att du är stödmedlem.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: pieces.
1: Sky Full of Stars, det där är Smash Into Pieces.
2: Det här är allra senaste nytt.
1: Så prisutdelning här på morgonkvisten för det internationella Booker-priset. Det brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset går i år till taiwanesiska Yang Shuang Qi för Taiwan Travelogue. Svenska Ia Jernberg fanns med på listan bland de 13 nominerade för sin novellsamling Klen Tröst, men föll bort när listan bantades till 6 kandidater. Jernberg var nominerad även 2024, då för verket Detaljerna. Men ingen svensk seger av Bookerpriset, utan alltså till taiwanesiska författaren som alltså heter Yang Shuang Qi. Jag säger det en gång till därför att jag har tränat på att det där skulle kunna gå ganska så bra. Grattis till, säger vi till Yang Shuang Qi. Ja, så är det ju då frågan vad du kunde tänka dig att vinna för pris. Eller kanske har du vunnit något pris i ditt liv. Skulle vara intressant att höra i så fall att du berättar om hur det gick till och hur du fick den där prisutmärkelsen. Eller är det något särskilt pris som du känner att du skulle kunna vinna? Verkligt pris eller möjligen ett fiktivt pris som världens bästa människa eller något liknande. Ja, det är kanske inte så ödmjukt att hitta på ett sådant pris och så vilja vinna det själv. Men det kan ju du bestämma helt själv. Ja, vad känner du för att vinna för pris? Och framförallt, vad känner du för att höra för musik i radion? Nu kan du göra din insats och bestämma hur det här programmet ska låta framledes. Det är bara för dig att höra av dig till Malmö Direktstudion på 040 390 500, så kan du önska din favoritlåt. 040 390 500, det är numret. Välkommen att slå en signal. Vilket pris skulle du vilja vinna?

0: Det där är Blendover. Slå på kaffet och jag har tagit mig en ny kopp. Det är väl den fjärde för dagen eller något liknande som vi är uppe på. Vi tar en slok och så säger vi god morgon i telefonen.
1: Hej, sen god morgon. 325 Bertil utifrån Arlöv.
0: Hjärtligt välkommen från Arlöv.
1: Ja, här är han.
0: Här är han. Har du fått kaffe?
1: Vad sa du?
0: Har du fått kaffe idag?
1: Nej, jag brukar dricka mest te, så att jag har börjat så ner, men jag är redo för, jag tänkte jag ska prata kort med dig. Jag vet inte, du sa någonting om priser eller vad du sa?
0: Just det, har du vunnit någon priser i ditt liv?
1: Ja, vad har jag vunnit för priser? Det är en bra fråga. Jag kommer väl inte på någonting, men något har jag väl gjort. Det har inte varit någon stor pris i så fall. Men menar du sportsmässigt?
0: Ja, no, man kan vinna pris i vad som helst ju. Alltså, i skolan kunde man få för att man hade varit en duktig elev just den veckan, till exempel.
1: Ja. Kan väl säga skolan. Nej, men i det militära så gick det väldigt bra i löpning. Jag tror jag fick något pris där, men jag minns inte. Det är ju ett tag sedan.
0: Ja, men då bestämmer vi. Det är ingen som kan kontrollera. Så vi bestämmer att du fick pris där, Bertil.
1: Ja, jag förmar det. Jag fick något pris. Om det var löpning. Jo, men jag tror det var löpning. Och vilken distans vet jag inte heller.
0: Kanske, ja. I mitt fall hade det behövt vara kort.
1: Jag var rätt så duktig också på höjdhopp. Men lite lägre höjder.
0: Ja, det blir ju gärna modesta höjder när man inte är på världstoppen, såklart.
1: Så något pris har jag nog fått där.
0: Ja. Är det något särskilt pris du skulle kunna tänka dig att vinna om du fick välja själv?
1: Det är inget jag har tänkt på, men det finns säkert något, men du kanske bör betänka dig för att ta fram någonting.
0: Eller man kan ju hitta på ett eget pris, som Nobelpriset i lycka.
1: Ja, det är ett exempel.
0: Ja. Det skulle man kunna tänka sig att vinna, eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså jag har satt och tänkte på det här. Jag har varit väldigt involverad i idrotten. Och det har blivit en del priser, pokaler och medaljer och sånt där.
1: Ja, jag förstår det.
0: Genom åren. Men om vi nu ska välja något pris som är utanför själva idrotten, så skulle jag kunna tänka mig att vinna Edvardpriset.
1: Ja.
0: Det satt jag tänkte på. Det handlar ju om att det handlar om underhållning och det liksom skånsk underhållning framförallt. Det är uppkallat efter Edvard Persson ju.
1: Ja,
0: det känns väldigt genuint. Det skulle du kunna tänka mig. Det var en liten pik. Jag skickar iväg den till juryn så kan de alltid höra av sig.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, vad har vi för önska musik Bertil?
1: Jag tänkte mig, med tanke på väder och sånt, så Jan Lindblad har gjort en hel del, va?
0: Ja, det har han.
1: Och jag kan inte tänka mig att det är ett större problem. Det finns en som heter Morgonvandring med fågelsång.
0: Ja, vi ska göra ett försök med den. Morgonvandring. Det blir spännande. så den borde ju finnas. Jag ska hitta den.
1: Det är inte den vanligaste, men för variationens skull så.
0: Ja, absolut. Vi har inte jättemycket med Jan Lindblad, men vi ska försöka få fram den här. Jag har för mig att jag har sett den.
1: Ja, det är bra.
0: Under tiden får du skicka hälsningar så löser jag det.
1: Ja, vad bra. Jag börjar med att hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne som är uppe här, och det är väl dags för frukosten nu, ja. Jag tror det är så. Och sen Gullan, Brita, Trädgårdsagneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn och Jan och Anita, Ulla och Rolf till Everöd och busschaufförerna som ska köra på det hållet som är svårt att köra då på Blan Hälsning.
0: Ja, just det. Det är väl så att du ska också åka den sträckan idag, va?
1: Ja, det är tanken. Och jag vet om det här, alltså. Efter 3:30 kan jag säga, alltså, ungefär någonstans, så ska man inte åka ner där. Alltså.
0: En 2 timmars kö vad det går från Hyllie till för att komma till Falsterbo.
1: Ja, ja, visst, visst. Men oavsett, det är en annan linje också. Så att det är alltså köer långt ut på väg 100 och i rondellen och sen ner mot bron. Och det tar säkert både en och kanske två timmar. Det är jobbigt alltså.
0: Ja, så är det. Men det är ju väl lovligt syfte. Den behöver ses över emellanåt, den där bron.
1: Ja, och problemet här är ju att det drabbar ju folk som bor där nere och de kan ju inte bara jobba hemifrån varenda lov. Alltså.
0: Det drabbar ju egentligen alla, för det drabbar ju även de som ska passera själva kanalen, det vill säga båttrafiken.
1: Ja, ja, det är också.
0: Så vi får hoppas att det går ganska snabbt att göra vid den.
1: Det är ju sagt fram till den 2 juni alltså.
0: Mm. Det är, man kan ju inte säga välja andra vägar, för det finns ju inga sådana.
1: Nej, det finns inget alternativ här. Så det är helikopter då.
0: Ja, då får man simma över eller något.
1: Ja, kan man också ta.
0: Ja, kan man. Jaha, var vi färdiga med hälsningarna, ja?
1: Tack Peter, Pernilla och Steve, ska ha en bra arbetsdag.
0: Tack så hjärtligt. Och nu ska det bli morgon promenad här med lite fågelsång.
1: Ja,
0: låter
1: bra Peter.
0: Då bjuder vi på det. Och så hälsar vi till Elisabeth då senare under dagen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det var det. Sköt om dig. Nej då. Nej.

0: Ja, det är fantastiskt. Alltså inte en enda fågel Lalogla är med. Och inte du var heller för den delen i det där stycket. Det är Jan Limblad som gör alla lätena av sig själv. Det är ju imponerande på alla sätt och vis. Morgonvandring med fågelsång. Jan Limblad alltså som bjöd på denna fågelupplevelse. Det kändes nästan som naturmorgon i det här programmet för ögonblicket. Det var Bertil Jarlöf som tyckte att lite fågelsång på morgonkvisten kunde passa bra. Då ska vi ta nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon.
1: Hej, Lovar Bitt City.
0: Ja, har du någon fågelsång?
1: Nej, ja, det har jag här utanför. Men jag säger inte att jag ska härma den, för det går inte.
0: Du har inte riktigt den kunskapen som Jan Limblad.
1: Nej,

0: Ja, om vi pratar priser.
1: Ja.
0: Har du vunnit någon priser?
1: Ja. Jag har väl några premium har jag. Sånt och så har jag väl några premium. Ja, premium har jag.
0: Jaha.
1: Jag är avundsjuk på min bror. För han hade ett stort pris från England i galopp.
0: Ja.
1: Han var fast i Rottingen, stora pris på Ascot.
0: Oj, Jesus. Det var en rejäl pokal, va?
1: Ja. Det var en pokal och både han förlorade inte så mycket om, men det gav ju pengar också.
0: Ja, just det. Ja, det kan man bry sig om. Och så kanske då äran i det hela också.
1: Ja, det var viktigt.
0: Ja. Vad var det för pris du var införskaffat då?
1: Ja, jag har haft några cykelpriser. Att uppdragare i cykellopp och sånt, och då fick man ett pris av klubben.
0: Mm.
1: Som man körde för.
0: Har du tagit vara på dem på något sätt?
1: Nej, jag hade gjort det, men så hade jag tagit ner i källaren, sen brann det i källaren, sen var det slut med det.
0: Sen var det slut med det, ja, det var lite synd klart.
1: Ja, jag upplever för mig, det är bättre.
0: Ja, men så är det naturligtvis. Men sen finns det ju vissa priser som man ändå håller ganska nära hjärtat på något sätt. Alltså du vet, de här stora upplevelserna.
1: Ja, de har riktigt stora upplevelser har jag inte, men... Ja, det är
0: under idrott och tid. Mm. Och det kan också vara lite påfrestande, de där priserna man aldrig fick. Alltså när man var väldigt, väldigt nära att ta hem ett pris och så lyckades man inte riktigt. Det kan också störa en lite grann.
1: Ja, det kan vi ha.
0: Ja, har du varit nära en sån grej någon gång?
1: Ja, det har jag varit.
0: Ja.
1: Jag har förlorat många sportar också.
0: Ja, det är jobbigt. Var du ingen riktig sportare?
1: Ja, det är supersport. Jag var bättre i backarna.
0: Ja.
1: Och på de långa loppen.
0: Ja. Jag har ju bara varit sekunder från en OS-medalj.
1: Det
0: kan ju kännas lite surt att det då inte blev något pris.
1: Ja.
0: Faktiskt. Sånt där kan irritera en. Men sen får man leva med njuta av alla de där andra fina priserna. Finns det något pris du skulle kunna tänka dig att vinna?
1: Ja. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Det är många man skulle kunna tänka sig att vinna ju.
0: Ja, man hade kunnat vilja vinna alla i och för sig.
1: Tour de France skulle jag vilja vinna.
0: Tour de France hade du velat vinna. Det är väl inte för sent? Det tror jag inte. Alltså det finns ju olika klasser. Så det skulle inte kunna vara omöjligt.
1: Ja, men det är inte för 77-åringar.
0: Jo, det tror jag.
1: Tror jag.
0: Ja, det tror jag. Det finns någon sån old boys klass, det har jag sett.
1: Ja.
0: Så det skulle inte vara omöjligt. Det är kanske mer formen som kan vara hindret på vägen.
1: Ja, jag var inte klarat så bra. Men så är det.
0: Ja, kanske får gå i backarna rent utav.
1: Ja.
0: Jag har också vunnit. Jag har faktiskt vunnit medaljcyklingar också, kommer jag på nu. I Ringsjö runt.
1: Ja, det har jag också gjort.
0: Förvisso en deltagarmedalj, men det är inte fiskar om det heller.
1: Och så har jag vunnit medalj i Vättern också, man ska räkna med.
0: Ja, det får man göra. Det är ju en imponerande prestation, så det ska man absolut göra.
1: Ja, det första året var rätt intressant, för då cyklar jag upp till starten.
0: Oh.
1: I motorn.
0: Ja, det är en bra uppfattning.
1: Jag cyklar 2 dagar för att leva över på 2 ställen på vägen upp.
0: Mm.
1: Och sen cyklar jag den dagen jag kom upp, så startade jag 11:00 på kvällen och så gick jag med på lördagen.
0: Mm.
1: Jag startade fredag kväll. Och sen... cyklar jag hem också.
0: Ja, man vill ju inte ta sig vatten över huvudet inte, utan...
1: den helgen blev det över 100 mil.
0: Ja, det låter så. Det kändes i benen efteråt, gissar jag.
1: Nej, till det loppet, den gången, då hade jag en oerhört träning, hade jag.
0: Ja.
1: Jag hade gått ner från 129 till 80 kilo på.

0: vet inte om. Och med träning och allting så. Ja. Och sen köpte jag grabbarna på jobbet. Så jag sa dem att de inte hade plats i sin bil. För jag har man själv i här på fan. Så. Och så cyklar jag upp och hem.
1: Ja.
0: Och när jag cyklar hem hade jag otur också. För jag tänkte att jag står i rum ledigt och tittar överallt. Så jag tar och stannar till och kollar. Det var inte ett rum som var ledigt då när jag var cyklar hem. Så jag fick, innan jag kom till, vad heter det, Drickstaden. Så fick jag krypa in i skogen och lägga mig under en graven och rulla ut sovsäcken. Det var grejer. Och den upplevelsen kan jag ta fram vart som helst.
1: Ja, det kan jag tänka mig. För den återhämningen är ju inte brutalt bra.
0: Va?
1: Den återhämningen blev ju inte helt brutalt bra inför nästa dags etapp.
0: Va? Nej. Nej, det... Men så är det ju.
1: Mm, ja, det är imponerande, det måste jag säga. Kanske jag fick mest runt i rumpan när jag tänker på det.
0: Ja, men det blir man inte om man har tränat.
1: Nej, det är väl så.
0: Jag hade nästan 200 mil i benen, alltså träningsmil.
1: Okej.
0: Okay. Inför det loppet.
1: Ja. Då var du i toppform, då hade det funkat med Tour de France.
0: Ja, det hade jag gjort alltså, om jag hade varit så bra. Ja. Men det är inte.
1: Men,
0: men på tal om Tour de France då.
1: Ja.
0: Så hade jag faktiskt en smittcykel. Jag köpte sen... Nej, det hade en tävlingscykel. Det hade en cykel som hade gått till Olofons.
1: Nå, no. Oj då.
0: Jag köpte av Hans Kindberg, heter han.
1: Ja.
0: 25 000.
1: Märkte du någonting av det när du cyklade på den?
0: Ja, det var den.
1: Ja.
0: Nej, det hade gått till Olofons.
1: Det gick som tåget, liksom.
0: Ja, det gick.
1: Ja.
0: Så var det här, vi såg en nöss. Vi hade en backtagning här i Sverige, i Sörgångspans uppåt landet. Och där det var mycket backar och sånt. Och sen, då hade vi en sån ökenväxt som det heter.
1: Uh-huh.
0: En extra lätt växtkog som man kunde köra mycket långsamt men ändå komma framåt.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det var kanon.
1: Ja. Trevligt med backträning. Inte så lätt att ha i Skåne just. Men finns ju andra delar som sagt lite längre norrut. Där det passar bättre.
0: Men vi tränar i Europa.
1: Ja, man får bra benmuskler av den också, kan jag säga.
0: Vi tränar i gamla Europa-backen på den tiden. Det var inte gjort då.
1: Tuffa pappor och köra på den.
0: Ja, vi cyklar upp och sen så rullar vi neråt igen och så... Jag vände vi där ner så tog vi ett varv upp igen.
1: Ja.
0: Vi blev riktigt trötta.
1: Ja, det förstår jag. För det blir man. Får vi köra i den. Ja, vi gratulerar till alla vinsterna, Ingmar.
0: Va?
1: Vi gratulerar till alla vinsterna då.
0: Ja, ja. Tack så mycket.
1: Vi gör det med lite musik. Vad ska det bli?
0: Ja, en musik här till en av Kristina. Med Lena Philipsson. Den heter Det gör ont, det gör ont.
1: Ja, det kan passa alldeles utmärkt.
0: Ja.
1: Det kan ju funka också om jag hade cyklat och fått ont i rumpan.
0: Ja. Det är inte ett råd om man
1: tar. Jo, det är det, Ingmar. Jag tror mig, jag har testat.
0: Ja, men man ska vara tränad också. Ja. Var du riktigt tränad?
1: Nej, det var jag inte, men man måste ju börja någonstans.
0: Ja, då får du tjänster kanske i början.
1: Ja, det gör du.
0: Man får inte ta på sig för mycket då.
1: Nej.
0: I början.
1: Det är ju sant.
0: Så att du går åt skogen.
1: Ja, det gör du ju. Ja, härligt. Tack för dessa minnen att dela med sig av.
0: Hittar du låten?
1: Låten finns med.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, vi har lite hälsningar.
0: Ja, jag hälsar till... Kristina och jag vill hälsa till alla, absolut alla, medlemmar och icke-medlemmar. Är det icke-medlemmar så blir medlemmar.
1: Bra där, Ingmar.
0: Ja?
1: Ja, bra uppmaning.
0: Ja, vi kör dig. Så har jag hälsat till allihopa. Jag kan inte rabbla alla för jag har ingen lista. Jag har ingen lista framför mig.
1: Nej, det är ju så. Det kan ju vara lite tufft att komma ihåg alla.
0: Men jag hälsar till Kristina, min speciella vän.
1: Ja, vi hälsar härifrån också såklart.
0: Önskar att hon ska kröja på sig, det gör hon också.
1: Det gör hon alldeles säkert. Men god bättring även härifrån.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket, Simon.
1: Då tar vi lyssna på Lena Philipsson alldeles strax då.
0: Ja, det gör vi.
1: Det är bra. Tack för att du ringde, Ingmar.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Det är hög tid för en nyhetsuppdatering. 7 minuter efter 8 är klockan. God morgon. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt så kommer EU att hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Donald Trump skulle bryta mot det här avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Ett av de mest Trump-kritiska republikanerna i USAs kongress, Thomas Massie, förlorar sin plats i kongressen. I primärvalet i Kentucky så besegrades han av den republikanska utmanaren Ed Gallarin. Thomas Massie har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Och han har också röstat emot Trumps budget med hänvisning till att den skulle öka statsskulden. Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj. Primärvalet i Kentucky ses som ett av de mest, ett test på Trumps inflytande över partiet. Och valet blev också det dyraste kongressvalet hittills i USA sett till reklamkostnader. Över $50 miljoner gick till politisk reklam under primärvalskampanjen. Afrikanska smittskyddsorganet CDC har klassat det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dödats av viruset. Flera afrikanska länder stärker nu sin gränskontroll för att undvika smittspridning i regionen. En isbjörn har hittats död på Svalbard, smittad av fågelinfluensa. Det är första gången som viruset bekräftas hos en isbjörn i Norge och Europa. Det uppger norska veterinärinstitutet. Det har varit en stor spridning av viruset under vintern och under våren. Vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då också kan smittas, det säger Carl Ståhl som är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska institut. Och så väderprognosen, det mulnar på och förmiddagen blir mulen. I eftermiddag dessutom ett område med lättare regn som ska passera. Temperaturen 15 grader och vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Det här är allra senaste nytt. USAs senat har precis med 50 röster mot 47 röstat för en symbolisk men ändå politiskt viktig resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps befogenheter att föra krig mot Iran. Ytterligare en omröstning i senaten återstår, och om resolutionen går igenom där så väntar dock hinder i representanthuset. För sedan Trump beordrade attacken mot Iran i slutet av februari så har demokraterna tvingat fram upprepade omröstningar om resolutionen som skulle kräva att presidenten antingen får kongressens godkännande eller tvingas dra tillbaka de amerikanska styrkorna. Den republikanska senatorn Bill Cassidy från Louisiana röstade ja till resolutionen efter att flera gånger tidigare har röstat nej. Tre andra republikaner som också tidigare röstat ja i senaten gjorde det även den här gången. Nu är den mer symbolisk som sagt, för den här resolutionen den kommer ändå att stöta på motstånd så småningom i representanthuset. Det är det senaste nyhetsflödet. Vi säger nu god morgon i telefonen.
1: Tjena och god morgon Peter, Marie-Louise här.
0: God morgon Marie-Louise, välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Ja. Är det tipptopp?
1: Ja, det är väl bara
0: tipp. Det är bara
1: tipp
0: idag.
1: Ja, det är bara tipp.
0: Tipptapp med sådär. Ja,
1: kom si, kom så också. Men ja, det blir väl bättre.
0: Ja, jag hoppas inte det är något allvarligt.
1: Nej, det är det inte så.
0: Det är bara för att det är onsdag och tvättedag.
1: Det är inte heller, utan den gjorde vi igår.
0: Ja, då, oj, du bryter alla cirklar och rutiner som finns att bryta.
1: Ja, ja. Så, men det är lite det här med pollen, så det är inget allvarligt.
0: Pollen är jobbigt. Och det har vi ändå inte riktigt börjat med den stora gräspollensäsongen ännu.
1: Nej, det är det som är lite oroväckande tycker jag. Så, ja.
0: Ja, den har men, vi ju framför oss.
1: Ja, men så är det. Det får bli som det blir.
0: Kan man skydda sig på något sätt när man är starkt pollenallergisk?
1: Ja, man får ju ta antihistaminer och jag har min inhalator. Så det går, men det är lite upp och ner.
0: Ja, man måste hela tiden planera.
1: Det måste man göra så.
0: Ja, man lär sig väl, antar jag. Det blir väl som en rutin det också.
1: Ja, det blir det. Det går så. Mm. Vi klagar.
0: Nej, det ska vi inte göra. Istället kan vi glädjas åt vad du har vunnit för priser genom åren, Marie-Louise.
1: Ja, priser, det enda jag kan komma på så här inne, det är så, man hade ju sådana här skolmästerskap, där klasserna och skolorna, vi tävlade mot varandra i idrott.
0: Just det.
1: Och där var vi rätt duktiga, så vi fick ju en del diplomer.
0: Ja, vad trevligt. Vad var det för idrott ni var allra bäst på?
1: Ja, det var ju löpning och det var höjdhopp och det var... Vad heter sån boll man slängde runt? inte diskus utan slungboll heter det.
0: Ja, slungboll, ja, okay, men det blev som en kast med en liten boll, ja.
1: Ja, och längdhopp och lite sånt. Så ja. Det var roligt.
0: Som friidrott alltså, kan man säga.
1: Ja.
0: Och där var du riktigt vass?
1: Nej, det var jag inte. Men ja, jag höll mig bland de tre bästa, men ja. Ja. Så det lever där.
0: Vilken var den roligaste grenen då?
1: Ja, löpning var roligt. Och sen så var det en liten incident en gång. Vi hade en tjej i vår klass som var jätteduktig. Hon var jätteduktig både i skolan och idrott. Hon var duktig på allt. Men av någon anledning så var skolmästerskapet. Om vi skulle vinna det hängde på mig. Och Ann hette hon var jätteduktig på höjdhopp, men av någon anledning så skete det sig där. Så allt hängde på mig. Klarar jag bara med 1,15 höjd så skulle vi vinna. Och jag har aldrig hoppat 1,15, men jag vet vad som hände.
0: Du klarade?
1: Jag hoppade över i rena på skräck.
0: Du vågar inte riva, nej.
1: Kan jag komma över? Sen har jag aldrig gjort det mer.
0: Nej, det blev aldrig någon utökat personrekord.
1: Nej, jag kom över så that's it.
0: Nej, jag är imponerad. Och då vann ni?
1: Vi vann. Oja. Ja. Det var skolans hjältinna den dagen.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Den dagen.
0: Ja, sen. Jag säger, det är ju så. Det är, idrottsframgångar är ganska kortsiktiga.
1: Ja, det är de ju också.
0: Kan man ju säga. Jaha, vad skulle du vilja vinna för pris då? Om du får välja helt fritt eller till och med bestämma ett eget pris.
1: Och priset vet jag inte. Jag vet inte vad jag skulle vilja vinna. Hela världen kanske.
0: Ja, ett världspris.
1: Ja, hela världen.
0: Det är väl bra. Det är intressant därför att man får en känsla för vilken typ av människa man är, vilka priser man väljer att man skulle vinna. Ett vänlighetspris tror jag hade passat dig, Marie-Louise, va?
1: Ja, det vet jag. Så
0: vänlig
1: är jag inte
0: alls. Nej, men det har jag inte fått stöta på det andra. Ojdå, kanske det är läge att ta på hjälmen om vi skulle träffas.
1: Ja, vi tar det lite sparsamt här. Så inga överdrifter.
0: Det gör vi inte det. Men någon musik kan vi ju ta.
1: Det kan vi göra. Marianne Faithfull, In the Age of 47.
0: Det är det. In the Age of 47.
1: Ja.
0: Mm. Marianne. Ja, det fixar vi ju till.
1: Det låter
0: glimrande. Ska vi väl kunna fixa, tycker jag. Vi tar lite hälsningar först.
1: Det gör vi. Och jag gör som föregående talar man får uttrycka sig, så jag hälsar till alla.
0: Ja, kort och gott.
1: Ja, alla, hela världen kan hälsa till oss.
0: Ja, det passar bra. Du är mycket för världen här idag, så det är väl bra. Alla fixar en liten hälsning helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Mm. Lysande. Jag ska leta fram din låt och så kommer den alldeles strax.
1: Då tackar jag för mig idag.
0: Trädgårds Agneta hälsar. Hon sitter här ute och dricker kaffe och vinkar.
1: Ja, jo, jag såg tillbaka. Tjena Agneta.
0: Ja, det är bra det. Ja. Lysande Marilis, sköt om dig.
1: Ja.
0: Tack för din där.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

en Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Marianne Faithfull och The Ballad of Lucy Jordan, så heter den egentligen. Det var önskat av Marie-Louise här i programmet för en liten stund sedan. Och om en stund blir det nya möjligheter att ringa hit till studion och delta, så kan vi prata mer om de priser du har vunnit. Nu ska ni få möta en tjej som borde ha vunnit hur många priser som helst, med tanke på den kunskap hon sitter inne med. Trädgårdsagneta är på gång. Det heter ju att lägga lök på laxen. Agneta är här för att göra just det idag, kan man säga. Vi ska snacka lite om lök, för det är ju ett kapitel för sig själv, kan man säga. För det finns ju, jag säger, hundratals löksorter.
1: Det finns det, ja. Ja. Det är ju både rödlök och vanlig gul lök, och det är vitlök, och sen är det ju schalottenlök, och det är silverlök, steklök. Ja, jag kan hålla på och räkna på hur många som helst. Alltså.
0: Ja, det finns inga begränsningar. Nej. Men vad är den stora skillnaden om jag ska odla dem?
1: Dels smakerna, alltså vissa är ju skarpare i smaken än andra sorter, och sen är det ju någon som lättare blir, alltså mjukare vid tillredning. Och silverlök till exempel, den är ju lite stark i smaken, men ändå dekorativt när man tillagar den. Och man kan ju lägga in dem, och man kan även fermentera dem och sånt också, så att det är väldigt omtyckt, stort område om man säger så, lök.
0: Ja, det kan man säga. De används ju dessutom i olika sammanhang.
1: Ja, precis. Det har ju blivit väldigt populärt med picklad rödlök nu för tiden. Det får man ju på alla ställen när man har, även i de här salladslådorna man köper, så ligger det alltid picklad rödlök, och det är faktiskt jättegott. Är det.
0: Men om jag nu tar lök som ett stort kapitel då, är det något särskilt jag ska tänka på?
1: Nej, det är att de ska köper ju oftast då, men den går att så också, men det tar ju längre tid. Men oftast säljs det ju lökar som är färdigpaketerade i småpåsar ju på större ställen där de har till våren ju, att sälja sånt som ska ut till trädgård. Och då prägar man ju ner med ungefär 10 cm avstånd ju, för i och med man kan plocka dem som salladslök innan, så kan gallras det ju automatiskt. Så det gör ingenting om man sätter för tätt i heller. För tar man en här och en där, så blir det ju automatiskt plats och löken sitter kvar i jorden och växer vidare och blir stor. Och sen när man då, framåt juli, augusti, så börjar ju blasten att vissna på dem. Då lägger den sig liksom ner på runt på jorden, och då börjar ju processen med att den börjar liksom att bli färdig till ta upp för torkning, om det är för mycket man inte hinner med och har inte hunnit med att plocka efterhand och ätit. Så lägger man dem i torrt tillstånd, man kan, om man där är blast kvar, snurra blasten liksom och så hänga upp dem. Men det går lika bra att lägga dem på någon form av sil eller någonting sånt, eller ett nät över någonting som där är luftcirkulation under, och så ställa den typ i solen på dagarna och så ta in den på kvällarna ju. Så har man ju torr fin lök ju, men när det blir torrt ytterskålet.
0: Något som sticker ut i löksläktet är ju emellertid gräslök. Den vill vi ju inte ha torr.
1: Nej. Det är ju samma med, man kan torka det, man så blandar med sån här flingsalt och sånt, just måla i sönder det. Men gräslök är ju en flerårig växt ju, som blir mer och mer, större och större planta ju. Och den kan man ju även frystorka, om man så har så ju. Och man kan ju göra den med allt möjligt, sån här smaklök, alltså med smör, som blir gräslöksmakig.
0: Den är ju synnerligen lättodlad och väldigt tålig.
1: Ja, precis. Men man ska ju helst plocka på den hela tiden. Varför gör man inte det? Så efter några veckor så blir det ju fröställning på den. Som där blir en lila rund blomma som visar att den tillhör alliumsläktet ju. Ja. Som har de lila blommorna. Och då tar den ju kraften ifrån dem. Då stenhårda de här, där den sitter, den här
0: Är det så?
1: Så det går liksom inte att äta den, för den blir ihålig och torr.
0: Det har jag aldrig sett. Det har alltså bara varit hos folk som kan sköta de här.
1: Ja.
0: Men man får ju, alltså, om man har sått gräslök, får man ju äta gräslök väldigt mycket.
1: Ja,
0: så här, för det levererar ju verkligen.
1: Ja.
0: En annan löksort som blir allt vanligare och populärare, det är ju vitlöken.
1: Ja.
0: Och den är ju också en speciell historia.
1: Ja, men den är ju väldigt lättodlad om man säger så. Man kan om man vill sätta ner hela. Det finns ju sådana som säljs som runda, inga klyftor utan bara runda. Och sen är det de moranvitlöken som de har i Spanien. Och den är ju extra stora klyftor. Och då kan man bryta av dem en och en och sätta ner under jord som man gör, alltså, kommer ner en bit under. Sen efter ett tag är det ju blast som kommer upp och de kan man mycket väl klippa och äta som ett tillbehör och klippa det i sallad eller om man vill ha det i någon steak eller någon ugn, alltså ugnsrätt eller en stekjärn.
0: Mm. Jo, men intresset för vitlök har ju verkligen stuckit i höjden.
1: Oh, ja. Det är ju nyttigt. Kineserna har ju använt det som en medicinalväxt ju, i 10 000-tals år. Ju, för att den är ju bra mot allt. Både inom bor som mot bakterier och virus och sånt. Ju.
0: Men här har du ju en lök som smakar ju.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Och luktar.
0: Det gör den också. Verkligen kan man säga. Men den går också att använda till väldigt mycket.
1: Oh ja, man kan smaksätta vad man vill. Alltså man vill ha lite extra piff. Och det sätter ju jättegiv smak på maten faktiskt.
0: Men nu pratar vi om vitlök som ett rent generellt uttryck. För det finns ju otroligt många sorter inom just vitlöken också. Vi har ju i det här programmet många gånger pratat om de franska och ryska varianterna som ju är mycket större än de som vi egentligen odlar i Sverige.
1: Men även den spanska också. Den är lika stor också. Så.
0: Det ser ut som en boll.
1: Ja. Ja, det är ju med där. Det är extra smak i den, mer kraft alltså, så det blir extra.
0: Men är det anledningen, är vädret en anledning till att vi inte odlar dem i Sverige?
1: Jag vet inte vad det beror på faktiskt, men jag vet inte om de skulle sälja dem som sätter, som det heter, när man liksom köper det i färdigt tillstånd. Då kanske det hade blivit för stort vad folk hade reagerat. De är ju vana vid de här små som kommer från Kina. De här små är paketerade ju. Och sen så är det då att de säljs ju lite aning större bara för att det är mest gångbart. Mm. För skulle vi sätta sådana stora, det hade liksom blivit för mycket för folk. Ju.
0: Unäckligt. Här.
1: För vi använder ju inte trots allt vitlök lika mycket som i sydliga länder ju.
0: Men någonting som annars också ökar i popularitet är ju alla former av kål. Och jag skulle säga att det finns lika många kålsorter som det finns löksorter.
1: Ja, nästan. Och det är ju vitkål och rödkål och sen är det spetskål. Och sen är det ju alla de här där, jag heter de nu, som är lite, jag kommer inte ihåg namnet just nu, men och sen är det ju även broccoli och sånt, det är ju också en kålsort och blomkål. Fast att det ser ut som det alltså, gör på annat vis.
0: Så broccoli är ganska kålsläktet.
1: Ja, och brysselkål. Det är också.
0: Just det.
1: Ja. Så där är ju många sådana sidor som de har fått alltså, kommit till på senare år ju. Även som vi har ju blivit väldigt noga med att vi vill äta mycket med broccoli och även med brysselkål för att det gör så nyttigheter till en.
0: Ja, det gör det ju. Men är det så rullat med kål?
1: Ja, på ett vis. Det är inte, själva odlingen är inte svår, men det är ju för att hålla, om man inte vill bespruta och sånt, så kommer det ju ofta sån här kållarven som lägger den där vita fjärilen som flyger kålfjärilen. Den lägger ju sina ägg ju. Och då blir det ju att när de kläcks så äter de ju fullständigt upp allt som är i kål. Och det är ju även grönkål och svartkål. Alltså de kan ju invadera ett fält ju och bara länsa det med att äta ju. För det är ju deras mat om man säger så ju. Så ser man en vit fjäril så vet man att då ligger där en samling med ägg på någon av blåna eller på ytan.
0: Mm, för det är fara och färde på att de där tar kol på kolen. Är det någon kolsort som är extra känslig?
1: Det är ju, grönkål är ju väldigt populärt att de vill angripa ju. Och även vitkålen och spetskål. Där borrar de liksom sig in de här små larverna. Det är ju små fjärilslarver som är liksom gröna eller bruna. Någon är håriga. Och de växer så att man kan nästan bli förvånad. Om man har missat dem dagen innan och kommer någon dag efter så är det nästan dubbelt så stor. Alltså. De växer enormt fort.
0: Men hur gör jag för att skydda mig mot detta?
1: Ja, det är ju inte mycket mer än att plocka väck i så fall om man ser en planta som är för mycket angripen. Eller en så som ett kålhuvud som ligger, alltså sitter i marken. Så får man ta bort det och kasta det. Så fan, det går inte, för det har börjat att angripas ju. Så är det inte så roligt att ha stora hål i en grönsak ju. Sådana närborrade hål.
0: Mm. Ja, men är det så att underhålla då en kålodling?
1: Nej, man ska vara uppmärksam på när, just när den säsongen kommer, när fjärilen flyger omkring. Va? Och man ser den att de landar med jämna mellanrum. Då är det att de lägger sina ägg ju. Mm. Och det är små gulbrandgula, jättesmå, sådana romliknande. Sån samling liksom som det syns sig. Och är det på grönkål och sånt där man kan bryta av just det bladet där det ligger och kasta det alltså och bränna det. För det hjälper inte bara att slänga det vanligt, för att överleva någon. Man kan inte kanske krossa allihopa.
0: Okej. Okay. Så kontentan är att om du odlar kål, var uppmärksam på din odling.
1: Ja.
0: Mm. Nästa vecka, Agneta, så tänkte jag att vi skulle svara på lite frågor från våra lyssnare. Men du, välkommen tillbaka då.
1: Ja, tack så mycket.

0: Muscovy, vita rosor från Aten. Handlade ju om i avslutningen av veckans trädgårdssvep. Det var trädgårds Agneta som var här och tittade förbi Jägers Ro-studion. Och jag tänkte följa upp detta med trädgård lite grann. För det visar sig nu att den är en gråbrun doldis som kanske oftare väcker äckel än beundran. Det handlar alltså om årets trädgårdskryp som är utsedd och som är gråsuggan, en av jordens allra bästa vänner minsann. Årets trädgårdskryp, den ser kanske inte så mycket ut för världen, men tillför desto mer, så pass mycket att den gjort sig förtjänt av utmärkelsen som årets trädgårdskryp. Gråsuggan är den äter och bryter ner döda växter, gärna löv från till exempel då hassel och lönn, och hjälper därmed till att skapa näringsrik jord. De är som små underjordiska trädgårdsmästare skulle man kunna säga, säger man från organisationen som utser årets trädgårdskryp. Gråsuggor är ljusskygga varelser som trivs bra i fuktiga miljöer under en sten eller en gren på marken då. De kan också hålla sig inomhus, till exempel då i en fuktig källare, och de jobbar på i princip dygnet runt, även om de föredrar nattens mörker som arbetstid. Vill man hjälpa gråsuggan att trivas i trädgården så kan man alltid lägga ut ett par stenar, spara lite död ved eller en bit av en trästam, en kortklippt gräsmätta är det inte lika förtjust i att vara i. Årets trädgårdskryp alltså, det är gråsuggan.
1: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Så är det, vi lämnar trädgården för ögonblicket och ska spela önskemusik som kommer till oss via sms nämligen. Och så ska vi ta och ringa upp Sportjimmy för lite sportsnackisar. God morgon Peter, hälsa till er i studion, till Lotta, Madde, Agneta, till Rosmarie och alla andra medlemmar. Vill gärna höra Felicia med My System. Det handlar ju om årets svenska Melodifestivalvinnare. Tyvärr ingen succé i Eurovision för Felicia. Men hon dyker upp här för stödmedlem 415 Petra.

0: Som levde med Felicia och låten My System. Etta på Svensktoppen är den fortsatt, men på 20:e plats i Europafinalen av sångtävlingen där i lördags. 415 Petra var det som hade önskat den. Jaha, då ska vi snacka sport i det här programmet. Välkommen Sport Jimmy.
1: God morgon.
0: Ja, vi snackar ju om priser idag. Då har du vunnit en del.
1: Ja, det finns en del i skåpet. Jag har haft turen och lyckan och spela med många bra både spelare och lag. Så det har blivit några medaljer.
0: Ja, just det. Det har det blivit. Jag tänkte många frågor. Vilken som är den som du är mest stolt av?
1: Ja, det finns några som sagt att välja på. Men det är klart, vi har ju vunnit VM-guld. Så att vinna ett VM-guld är ju väldigt få förunnat att bli bäst i världen. Så det får vi ändå ranka väldigt högt. Sen har jag lyckats också få hem några OS-medaljer, brons och silver. Men guld är alltid guld. Så vi sätter VM-guldet högst. Jag har haft turen med klubblaget i Malmö och vinna 5 Champions League. Så de är väl också där uppe och slås i toppen.
0: Mm. Så är det ju naturligtvis. Och så kan du alltid vinna pris i största ödmjukhet också.
1: Ja, nej, men det när det är lagsport man håller på med, så är det ju hela laget som vinner och förlorar liksom. Men det är klart, ska man ta något eget personligt sådär, så var det ju på OS Paralympics 2004 i Aten, där jag blev utsedd till bästa spelare i hela tävlingen, MVP då, som det kallas. Och det är klart att det är ju väldigt stort att vinna ett sånt pris när alla de bästa är där och kanske i sin bästa form. Ja, det är stort. Det var många hjärta.
0: Mm. Härligt. Då började vi på ljust sätt i dagens sportsvep. Nu blir det lite mörkare. För ibland så är det ju så här i det här programavsnittet och segmentet att vi måste upprepa oss. Och det måste vi göra idag, för ännu en publikskandal har ju tyvärr varit faktum i den allsvenska fotbollen. Och mötet mellan IFK Göteborg och Örgryte då i måndags fick avbrytas för att det brann på läktarna. IFK Göteborgs supportrar bestämde sig nämligen för att börja elda på inredningen. Matchen avbröts. Det var avbrott i 1,5 timme innan man beslöt sig för att matchen inte spelades färdigt. Den spelades färdigt igår utan publik istället. Och vi har ju många gånger fördömt den här typen av beteende från svensk supporterkultur. Det är ju så att det finns en risk att det svärtar ner den svenska unika supporterkulturen.
1: Ja, men så är det ju. Det är bara beklagligt och det finns så många delar i detta att diskutera, så det har vi inte tid med. Men det är högst beklagligt att det här händer gång på gång på gång. Och nu att man eldar grejer, till och med grejer. Nu var det en tröja och en flagga, vad jag förstår det som. Så nej, det är helt oacceptabelt. Och det mest skrämmande av allt är väl att fotbollsfolk runt i landet... jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Diskussionen är liksom på konstiga plan. Man ser även bland experter och så vidare att diskussionen är liksom att varför bryter man matchen och så vidare. Det är inte där diskussionen ska ligga. Diskussionen ska ligga på dessa legister som eldar på läktarna och vad man ska göra åt dem och framförallt varför de ens kommer in på arenorna. Det är där diskussionen ska ligga, inte vad polisen har gjort och inte gjort eller varför matchen bröts. Det är helt fel plan.
0: Under många år så har det ju diskuterats det där med bengaler, att eldas tröjor och flaggor. Det är ju naturligtvis förkastligt, men det händer ju. Men att man sätter fyr på själva anläggningen, för det var ju det som hände, alltså när det eldades de där attiraljerna, så började det brinna i själva arenan ju. Och det är ju egentligen det som var anledningen till att matchen fick avbrytas. Alltså, om det nu brinner på en fotbollsanläggning, det känns ju på något sätt givet att inte fortsätta med fotbollen.
1: Ja, men det är såklart givet om det brinner. Sen i den omfattningen som det brann och så vidare, det är ingen diskussion att man ska avbryta matchen. Sen den stora diskussionen efteråt här var väl att det här så kallade matchmötet som skulle utreda om man skulle fortsätta, att det tog 1,5 timme. Det är också helt oacceptabelt att det ska ta 1,5 timme att komma fram till ett beslut.
0: Ja, varför gjorde du det, undrar man ju. Alltså, det räckte ju att man såg hur det brann när man gick ut, så var det väl bara att säga tack och adjö för idag.
1: Ja, alltså det är väl att alla ska komma till tals, polis, arrangör och även domare och så vidare ska komma till tals i ett sånt här möte. Och man vill ju, men man vill ju så länge man kan spela vidare matcher liksom. Så det är ju det att man har ju goda intentioner att man vill fortsätta. Och hade man kunnat släcka branden och sådär, så kan man väl att det kanske fortsätta på ett eller annat sätt, även om jag tycker det är fel. Men det kan inte ta en och en halv timme oavsett vilket att ta ett sånt beslut. För det är också synd på det sportsliga förlagen och så vidare som ska sitta i ovisshet en och en halv timme och vänta på om de ska åka hem eller om de ska fortsätta.
0: Framförallt när det är så givet som det är nu, så är det ju faktiskt lite obegripligt. Faktiskt. Det mest anmärkningsvärda av allt är väl möjligen att arrangörsklubben då, IFK Göteborg, anser att man borde spela ett färdigt matchen redan där och då.
1: Ja, men nu är vi åter inne på detta, det första jag pratade om här, att man tycker liksom, man pratar om det sportsliga, man pratar om att vi borde fortsätta, det är ju deras fans, det är deras legister som har tänt eld på saker, då borde man så ha kanske ett litet annat fokus. Men där ser man också ledare, och nu pratar jag inte specifikt om IFK Göteborg som det handlar om denna gången, utan om alla klubbar, alla ledare och spelare i de olika klubbarna, de tar inget ansvar för detta, utan de bara pratar om hur fint det är med fans och så vidare. Men när det händer sådana här saker måste man också kunna ta avstånd och stopp för detta, för det är enda möjligheten att få någon sorts stopp på det.
0: Lösningen då, den är ju, har ju använts tidigare vid något tillfälle, men är ganska ny i sammanhanget. De är ju ganska offensiva, alltså Göteborgs polisen i det här med fotbollshuliganism ju. Det här att avbryta matchen och spela den färdig dagen efter utan publik, det kanske är en lösning för framtiden.
1: Nej, det är det inte. Det är ingen lösning vi vill ha. Det är ingen väg vi vill gå, för det är helt värdelöst. Ett derby som vi tar för 17-18 år sedan, har vi inte gått på och kunde spela ett derby. Och det ska vara fest och så mycket folk som har kommit hit. Och så ska ett par personer förstöra alltihopa. Nej, det är ingen lösning vi vill ha. Vi måste på något sätt hitta en annan väg att gå. Nu är inte jag helt insatt i det här. Det som är lite konstigt med polisen är också att Göteborgspolisen är mycket, mycket hårdare i vissa delar än polisen i Stockholm eller här nere i syd. Det finns väldigt... Reglerna i detsamma, lagen är densamma, men den tolkas på olika sätt, och det är väl också ett jätteproblem inom allt det här.
0: Mm. Ja, någonting måste hända, men det har vi ju sagt förr. Vi kommer inte så mycket närmare lösningen, känns det som, för varje sån här tillfälle. Vi lämnar dock publikskandalen och den mörka sidan och tittar på den ljusa sidan istället, för om några veckor är det dags för fotbolls-VM. Sverige har ju hankat sig dit, verkligen, är det väl ordet, kan man säga. Vi ska spela mot bland annat Holland, det kommer att bli tuffa papper. Den svenska VM-truppen är uttagen. Den är intressant på många sätt, men kanske mest intressant är alltid de spelare som saknas i truppen. Vad är din helhetsbild?
1: Ja, men så är det. Det är alltid stora diskussioner om vilka spelare som inte kommer med. Så är det i alla länder, så det skiljer sig inte för Sverige. Det vi ska komma ihåg i Sveriges del är att de spelare de diskuterar som nu inte kommer med, det är ofta spelare som är i utkanten av själva truppen som inte tillhör startelvan eller kanske de första inhopparna. Så diskussionen, den ska finnas, men den kanske är lite väl stor med tanke på vilken impact dessa spelare skulle haft på laget. Men det är klart vi saknar Hugo Larsson, som kanske har varit det största namnet av de som inte kom med, Rune Badjadji, likaså som spelar Barcelona, och sen har vi ju Svedberg i Spanien, som spelar i Spanien, som är tre riktigt duktiga spelare som varit ordinarie, inte Badjadji, men de har ju varit ordinarie i sina klubblag och ganska viktiga pjäser. Badjadji har ju spelat med Barcelona under säsongen och gjort det bra när han har kommit in. Och där är ju några spelare i den uttagna truppen som man kanske tänker, ja, borde de varit med? Jag tänker Kem Seema, vi har pratat om Mattias Svanberg. Ja, men där är några namn till. Så det är klart, de kunde varit med, de kunde inte varit med. Samtidigt så har ju Graham Potter gjort ganska tydligt kommentar om varför han har tagit ut vilka han har tagit ut. Och det handlar om att det är inte de kanske de 22 bästa spelarna, 26 bästa spelarna som är uttagna, utan det är de 26 bästa spelarna tillsammans. Och det är ju så man bygger lag, jag vet ju själv. Och det är viktigt att man... Ja, man kommer ihop och trivs i umgänget när man ska vara ihop så pass länge som VM-truppen kommer vara.

0: Nej, jag ser inte. Det är ju bland de spelarna som jag nämnde som är lite utskant att de kommer med. Men jag tror de också kommer med för det här att de är inte gnälliga, de sållar in felledet och sådär. Sen kan vi ju, när vi nu pratar om Sverige och chanser i VM och så kan vi bara beklaga att inte Kulusevski blir frisk. Alltså han är inte uttagen och har ju varit skadad över ett år, så det hade varit så mycket att hoppas på att han skulle göra någon kanske större inverkan, men han är väldigt viktig för laget vid sidan av om inte annars. Så där är jag lite överraskad att han inte kommer på något sätt. Om inte i truppen så kanske på någon ledarpost eller något. För han betyder väldigt mycket.
1: Det mest anmärkningsvärda och den kanske fetaste rubriken är ändå att det är två allsvenska fotbollsspelare med i truppen. Det hör väl inte till vanligheterna i en VM-trupp?
0: Nej, det gör det inte. Och det är roligt. Det har vi saknat under många år, så det är roligt att man vågar ta ut. Framförallt Elliot Strad i Mjällby har ju gått från klarhet till klarhet under lång tid och är ju en av de bästa spelarna definitivt i allsvenska, så han förtjänar absolut sin plats. Sen har vi ju Taha Ali från MFF då, som har kommit med på grund av sin internationella spelstid, gillar att dribbla bomb en mot en, men om man sen håller VM-nivå, ja, det är väl... Ja, jag ska väl vara riktigt ärlig och säga att det är lite tveksamt även när man kommer här.
1: Om vi smakar på truppen då, skulle du säga att Sveriges förutsättningar är goda inför fotbolls-VM då?
0: Goda. Vi måste också ha koll på kvalet. Att vi kanske gjorde vårt sämsta VM för någonsin. Jag hade tur att det var lite extra annorlunda kval den här gången. Man fick 3-4-5 extra chanser och till slut så lyckas vi ta oss vidare genom att vinna mot Ukraina och Polen. Så jag tror inte vi ska ha för stora förhoppningar inför VM. Däremot har vi hamnat i en ganska intressant grupp, vilket gör att drömmen om att ta sig vidare kanske i alla fall till 16-delsfinalen trots allt finns. Vi har ju Tunisien som vi ändå ska ha hyfsade chanser med, tycker jag. Sen är det Holland och Japan, där är ju, det är ju två extremt bra lag, men det kan räcka till och med att slå Tunisien för att ta sig vidare som trea, och där har ju Sverige chansen.
1: Vi ska prata mer om andra nationernas VM-trupper också, så som man gör när vi laddar upp inför mästerskapet. Men jag tycker ändå att vi ska notera hur det är med återväxten i det brasilianska fotbollslandslaget, just som ju har varit världsledande under lång tid. I den brasilianska truppen hittar vi gamlingen Ronaldo nämligen.
0: Ja, återväxten är inte den bästa. Brasilien är inte vad de har varit för. De har ju varit dominanta på landslagsfotbollen under många år i historien, men just nu är man inte riktigt där. Alltså man har ju lite svag återväxt, så inte riktigt, de har profilerna, ganska profilfattigt lag, skulle jag ändå säga.
1: Där har vi det. Vi får se hur det går. Bara avslutningsvis ett par ord om det pågående ishockey-VM. Sverige är just nu med 2 förluster mot stornationen Kanada, väntar sådan. Lite mer jobbig förlust mot Tjeckien och så en säker seger mot Danmark. Väntar 2 matcher kvar i grundserien mot Slovenien ikväll och därefter Italien. Och vi är alltså inte klara för kvartsfinalspel.
0: Nej, men du kan ändå så. Det kommer vi bli. Slovenien är en väldigt dålig match. De har ju för första gången i historien slagit Tjeckien här i detta mästerskapet. Så de är lite luriga. Vi kan inte självklart slå dem. Men jag känner ändå att vi ska ha goda chanser. Italien ska vi slå. Så det är 6 poäng här som ska hovas in och så är vi vidare.
1: Men förmodligen då som grupp 3 eller 4. Det blir ju tufft det.
0: Ja, det blir det, och det visste vi om på förhand att det här laget är inte på den nivån där vi brukar vara, utan det kommer ju bli tufft om vi ställs mot de bästa i nästa grupp. Får vi se om Sverige lyckas få in några spelare till från NHL. Jag tänker att drömmen hade ju varit Rasmus Dahlin som nu åkte ut med sitt lag i NHL där i slutspelet. En av världens bästa backar. Hade vi kunnat få honom till VM så hade det varit ett stort lyft för laget. Men jag ser det som ganska osannolikt. Han har haft en bra säsong på planen, men en ganska tuff säsong utanför planen. Så det blir ändå tufft att locka dit honom.
1: Mm. Kan bli så i USA alltså i kvartsfinal redan. Men oavsett vilket, innan vi är där, alltså magkänslan kring 3 kronor är inte god.
0: Nej, det säger det. Jag tror fortfarande att vi vinner de här 2 matcherna, Slovenien och Italien, och så är vi vidare. Men sen blir det ju såklart tufft när vi har placerat oss lite lägre ner i gruppen, så blir det tufft fasfinal. Det får vi bara svälja.
1: Nej, jag baserar mer på hur det har sett ut spelmässigt.

0: Ja, det har ju inte varit någon briljant spel, absolut inte. Men, och vi har ju inte något, vi har ju inget starkt lag. Vi har ju juniorer och lite inhemska spelare och så vidare. Så det är klart att kvaliteten är inte riktigt lika hög som den brukar vara.
1: Vi får se hur det går. Slovenien alltså i afton för det svenska hockeylandslaget. Slut för idag för sportsnackisarna. Tack för att du var med, Jimmy.
0: Nej, men tackar.
2: Du vet du.

De ni vet heter det där gänget, och det var ju då ytterligare lite svensk fotbollsmusik inför det kommande mästerskapet. De ni vet alltså, och låten Vi sjunger. Malmö direkt.

0: Det är dags för en nyhetsuppdatering 6 minuter efter 9. Mitt i det ansträngda vattenläget i Skåne vill nu en av landets största VA-organisationer testa en ny prismodell för vattnet för hushållen och för att öka deras medvetenhet. Jag tror att vi inte har något val egentligen, därför så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta. Det säger Karin van der Salm som är förbundsdirektör på VA Syd. Inget beslut är ännu fattat i frågan, men ett av alternativen är att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sedan bli dyrare allt eftersom för att minska den skånska vattenförbrukningen. USAs senat har med 50 röster mot 47 röstat för en symbolisk men ändå politisk viktig resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps befogenheter att föra krig med Iran. Ytterligare en omröstning ska ske senare under dagen. Om resolutionen går igenom den så väntar dock hinder i representanthuset därefter. Sedan Donald Trump beordrade attacken mot Iran i slutet av februari så har demokraterna tvingat fram upprepade omröstningar om resolutioner som skulle kräva att presidenten antingen får kongressens godkännande eller tvingas dra tillbaka de amerikanska styrkorna. Donald Trump och hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det är en del i den överenskommelse som Donald Trumps justitiedepartement gjort med Trump själv, enkelt för att han skulle dra tillbaka en miljardstämningsansökan mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen, som det heter. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa. Och det är första gången som detta virus bekräftas hos en isbjörn. Det har varit en stor spridning av fågelinfluensavirus under vintern och våren. Vilda fåglar som blir sjuka eller dör är ofta lätta byten för rovdjur som då kan riskera att smittas själv. Det säger Carl Ståhl som är statsepizootolog på statens veterinärmedicinska anstalt. Och så väderprognosen, det mulnar på efterhand och vi får en mulen förmiddag. En temperatur på 15 grader som bäst i eftermiddag, passerar dessutom ett område med lite lättare regn. Vinden, den är måttlig och sydostlig.
1: Det här är Malmö direkt.

Välkommen till Malmö Direkt morgonen. Jag hoppas att du har en riktigt skön och härlig start på den här dagen. Så här 9:10 så tänker stödmedlem 281 Lena på Nydala att vi ska bjuda på Please Release Me. Det här är Engelbert Humperdinck.

0: Engelbert Humperdinck med Please Release Me. Det var 281 Lena på Nydala som hade önskat den där låten. Ja, till Malmö Direktstudion kan man alltid slå en signal 390-500 till oss, och nu ringer det så vi säger god morgon.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
1: Tusen tack.
0: Ja, är det mulet hos dig?
1: Nej, det är blå himmel.
0: Ja, det kommer att fixa till sig.
1: Så ja, jag tror vi får blå himmel hela dagen nu.
0: Ja, du siktar på det. Ja. Det är lite varierat över Skåne. Där hade vi oss igår när det regnade och så var det jättesoligt här.
1: Ja, ja det var, vi körde in en tur till Lund för att göra någon ärende igår. Det var rätt lustigt för att när vi körde härifrån här så... var det ju mulet.
0: Ja.
1: Och när vi kom till gårdstång ungefär så började det ljusa upp och sen lyste solen när vi kom in närmare Lund.
0: Ja, det var verkligen en sån varierad väderdag under gårdagen.
1: Ja, det var det.
0: Vi ska på, nu ska vi säga, på torsdag ska vi upp, nej, på fredag ska vi upp i 20 grader.
1: Ja, det känns väl inte fel.
0: Nej, då blir det kort sen.
1: Ja. Ja. Solen är skönt.
0: Otroligt skönt, visst är det härligt. Vi pratar priser idag, Christer.
1: Ja.
0: Har du vunnit någon fin pris?
1: Ja, så... Jag vet, när jag låg i lumpen så vann jag skyttepriserna.
0: Ja, och idag, jaha. Du var så pass träffsäker.
1: Jag var rätt duktig på att skjuta där, ja. Mm-hmm. Det var jag.
0: Ja, hade ni sådana skyttetävlingar, liksom?
1: Ja... skyttetävlingar. Ja, men det var det väl, för att när man skulle skjuta så sköt man bäst av alla, så fick man ju ett skyttepris.
0: Ja, just det.
1: Det var väl ingen direkt tävling så, va? Det kan jag inte säga, men internt var det väl på
0: ja, just det. Det blev lite intern prestige, så att säga. Ja.
1: Det är ju så, va, lite grann.
0: Ja, så du var skicklig på att skjuta, brorsan var skicklig på att löpa i lumpen. Ni hade kunnat utgöra ett fantastiskt skidskyttepar.
1: Ja. Ja, vi gjorde faktiskt någon repövning tillsammans, Bertil och jag.
0: Ja, det hade en härlig kombo. Ni hade nu kunnat vinna någon sån här, ja, någon slags triathlon historia.
1: Ja, kanske det.
0: Jaha, vad skulle du vilja vinna för pris då?
1: Ja, jag var ju rätt duktig på, och jag tränade ju väldigt mycket löpning förr, va? Så att hade man vunnit en halvmara så hade det väl varit fint.
0: Just det, men man ska inte gå på för mycket.
1: Nej, alltså jag sprang ju Ydingen runt tillsammans med vår yngsta dotter. Det var rätt kul, det var 12 kilometer, så att jag minns att det var ganska lerigt runt sjön där, så att, men när man hade gjort det var det härligt.
0: Ja, det är verkligen så, för att sätta upp det här målet. Vi pratade ju med Ingmar tidigare om det där med att cykla och så vidare. Alltså sätter man upp målet och klarar av det, det är då tillfredsställelsen kommer.
1: Ja. Ja, det är loppet, det grämde mig väl mest för att vår dotter sprang ifrån mig. Och det var ju inte så kul.
0: Nej, jag vet inte vem det säger mest om.
1: Nej, men ja, hon är riktigt sån Duracell-kanin.
0: Ja, men du hittar rätt i alla fall.
1: Ja, då är jag. Det var inte så svårt. Jag kom ju till mål, så det är, jag gjorde så att jag följde de andra.
0: Ja, du tänkte så. Ja, det är en bra idé. Och ta rygg på någon. Sådär.
1: Ja, precis. Ja.
0: Annars så satt jag här och tänkte på att karamelodiktstipendiet hade varit något för dig.
1: Det tror du?
0: Ja, det tror jag. Just för att det heter. Nej, men det är lite påvelrammel över det hela. Alltså, känns inte det som det skulle kunna vara lite du?
1: Jo, kanske det. Jag har inte tänkt på det.
0: Nej. Det kändes som att det kunde vara lite grann i hans härad.
1: Ja, ja, det kunde ju vara kul.
0: Ta det som beröm från min sida.
1: Ja, jag gör det. Jag bugar.
0: Ja, det var det. Du kan få en strut karameller av mig vid något tillfälle.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi ha för musik idag, Christer?
1: Ola Håkansson och Agneta Fällskog har gjort en låt som heter The Way You Are.
0: The Way You Are, ja. Det är väl en härlig låt.
1: Jag vet inte om det var hela Secret Service som var med, men det var det nog.
0: Nej, jag tror det bara var de två faktiskt. I alla fall i singelversionen av den där låten.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Ja, det ska bli en härlig nostalgitrip att lyssna på den.
1: Ja, nej, men det är väl en 80-talslåt. Den är väl bekant för dig.
0: Jajamensan, det där är hemmaplan.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, lite hälsningar får vi skicka.
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och till Anita och jag ni här. Och så till alla övriga lyssnare på Malmöradion och så till er i studion. Och vi ska inte glömma bort trädgårdsagneta och ensamma och sjuka.
0: Mm.
1: Så då tar vi, ja, det är vad vi tar idag.
0: Just det, har du någon gråsugga i trädgården?
1: Vad sa du?
0: Har du någon gråsugga i trädgården?
1: Jo, ja, du kan tro.
0: Ja, det är årets trädgårdskryp.
1: Ja, jag hörde det. Ja. Alltså, vi har ju en sån skogstomt så att är det någonting har gått om så är det småkryp. Och gråsugor ligger överallt under alla stenar man lyfter på eller vad man nu gör. Va? Man tar bort bråte så hittar man gråsugor.
0: Ja. Ta hand om dem och fira dem så mycket som möjligt nu när de har fått pris dem också.
1: Ja, de får leva vidare här. Jag ska sköta om dem.
0: Det var det. Gör det. Får vi besöka med en kopp kaffe?
1: Ja, den är urbruken vid det här laget. Men å andra sidan så kan man ju ta en till så småningom.
0: Jajamensan, det gör hur bra som helst.
1: Ja.
0: Hälsa till Marianne då.
1: Ja, hon hör dig.
0: För ni har en riktigt bra dag. Så, ja, vi håller tummarna för 3 kronor.
1: Ja, det gör vi. Det ska väl funka där tycker jag. Ja, det har ju varit skam annars som inte har hjälpt. Nej, det tänkte jag inte den tanken.
0: De behöver all hjälp de kan få.
1: Ja, det har gått lite knöligt men de har också duktiga lag.
0: Mm, så är det. Men det finns ju inget som tyder på att det blir mindre duktiga lag framöver.
1: Nej, det gör det inte. Det blir nu tufft.
0: Ja, det känns ju så. Vi följer utvecklingen.
1: Ja, det gör vi.
0: Det må ni. Då får ni ha det så bra där i stugan. Hälsa gråsugorna.
1: Ja, vi ska sköta om dem.
0: Det var det. Ha det så bra.
1: Hej då.
0: Här är Ulla Håkansson och Agneta Fältskog. The Way You Are. Strax blir det också dagens trippel i det här programmet.

0: Agneta Fällskog och Ola Håkansson alltså i The Way You Are för Christo och Marianne. Och 224 Lennart hälsar till er alla med Björn Schiffs och No Particular Place to Go, den kommer på andra sidan hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Riding along, riding along in my automobile. Riding along,

0: Graf.
1: Björn Skifs, No Particular Place to Go, spelar han speciellt för 224 Lennart. Jaha, då ska vi byta programpunkt. Nu ska vi nämligen ta en titt på dagens trippelartist. Och idag är det ingen mindre än Sandy Shaw, eller som hon egentligen hette, Sandra Ann Goodrich. Föddes den 26 januari 1947 i Dagenham i London. Hon vann en talangtävling och fick sitt största första skivkontrakt 1964. Och med debuten kom också hennes stora genombrott. En inspelning av Burt Bacharach's There's Always Something There Is To Remind Me. Låten blev etta på Englands listan direkt, och så även låten Girl Don't Come från debutalbumet. Året därpå kom succélåten Long Live Love och Message Understood. Men i USA förblev de stora framgångarna, och Sandy Shaw valde då att koncentrera sig på den europeiska skivmarknaden. Hon spelade även in många av sina låtar på italienska, tyska och på franska, bara därför att sprida musiken lite mer brett. Och hon uppträdde ofta barnfota och kallades ibland för barnfota flickan. Och hon var också känd för att stora modeintresse. 1967 så vann hon Eurovision Song Contest med låtet Puppet on a String. Och låten blev hennes tredje och sista singeletta i hemlandet. Även om hon gillade låten och tyckte att den inte var så representativ för hennes material, så vann låten ändå hela Eurovision med nästan rekordstor slutmarginal, och gjorde Sandy Shaw till den första personen att vinna tävlingen för Storbritannien. Hennes sista större framgång på 1960-talet var låten Monsieur Dupont från 1969. Efter ytterligare ett antal singlar så upphörde hennes skivkontrakt, och under 1970-talet så drog sig Sandy tillbaka från rampljuset. Men fick återigen ett uppsving under 80-talet, och när hon då spelade in låten Hand in Glove, I Don't Owe You Anything och Jean, så tillsammans med The Smiths. 2013 meddelade dock Sandy Shaw att hon skulle pensionera sig för gott från artistlivet. 1968 så startade Sandy Shaw modemärket Sandy Shaw och sålde sitt eget märke av kläder och skor och smycken. Samma år så var hon värd för sitt eget tv-program The Sandy Shaw Supplement. Hon har skrivit en fullängds rockmusikal. Hon har spelat i Hamlets Ofelia, och så har hon skrivit barnböcker. Sandy är också en utbildad psykoterapeut. Hon har många strängar på sin lyra och även fullt upp. Därför är vi synnerligen glada att idag kunna presentera för dig dagens Malmö Direkt-artist, som är Sandy Shaw.

0: Dagens Malmö direkta artist var Sandy Shaw. Det där var dagens trippel. Och Christer där i sugen i hör meddelar att det där var en trippel som inte gick av för Hacker. Han var i alla fall väldigt förtjust i den, kan man säga. Vi hörde Always Something to Remind Me, Long Live Love, och så var det Tell the Boys allsammans, alltså med Sandy Shaw. För se om Christer är lika förtjust i morgon. Dagens artist, en svensk sångerska, min namn Anna Stadling, är det vi ska få träffa imorgon, sisådär 20:09.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och alldeles strax musik i form av folkmusik i det här programmet. Men innan dess ett sms där det står: god morgon bästa Peter. Önskar höra ett av de sätt med Peter Lemark. Ha en riktigt fin dag allesammans, med kramar från stödmedlem 511 Karina. Som alltså vill höra Peter Lemark sjunga i dagens program. Det fixar vi. Och det är också en låt som man tycker av att Hacka och vilja lova. Tack så mycket för önskan, säger vi till Karina, och önskar din favoritmusik du också. Vi spelar önskemusik fram till 11:30.

0: På fredag och lördag är det dags för Ale Möller att komma till Victoria Teatern, men redan nu finns han med oss i programmet. Välkommen Ale!
1: Tusen tack, Sera. Roligt att vara med.
0: Absolut. Du är aktuell med en konsert tillsammans med Lena Willemark och många fler artister på Victoria Teatern ute i helgen. Berätta om den här konserten.
1: Ja, Lena och jag har ju samarbetat under många, många år och letat olika nya aspekter och vägar på folkmusik och se hur vi kan utveckla idéer och tankar. Och ett av de återkommande teman har varit att gå tillbaks till de här berättelserna från medeltiden som vi kallar medeltida ballader. Där finns sådana häftiga historier och som också har många färger i sig som man kan göra musik av. Så att det här är ett sådant projekt. Vi har en skiva, en Grammy-nominerad skiva som heter Nordankväden. Och det är den som vi är ute och turnerar. Det är ett lite större band, vi är väl 6 på scenen och några bakom. Och det är ju då en blandning av jazzmusiker och folkmusiker. Så det blir en spännande och färgrik föreställning. Vi tycker hemskt mycket om den. Vi har gjort några spelningar. På onsdag är vi väl på torsdag är det på Storan i Göteborg. Och sen är det hemstaden Malmö på Victoria Teatern på kvällen.
0: Och hur kom du i kontakt med Lena en gång i tiden?
1: Jag lämnade ju Malmö i början på 80-talet och var sugen på att se nya aspekter och det var också lite trassligt med brusten kärlek och annat. Och jag gav mig upp till Dalarna och där uppe i skogarna vid vägs ände slog jag mig ner och bodde i många år. Det var väldigt fint. Och det går inte att spela folkmusik i Dalarna utan att stöta på Lena. Och vi märkte väldigt snabbt att vi hade mycket, mycket i musiken som längtade efter att ha kontakt och utveckla och ja, vi var helt enkelt musikaliska syskon och vi har hållit ihop av och till ända sedan dess och det är fortfarande lika roligt. Hon är en fantastisk sångerska, jag kan gärna skryta med min kompis.
0: Och vem kommer med att synas på scenen här nu till helgen då?
1: Vi har en väldigt fin jazzbasist, Dan Berglund, som är kanske mest känd för sitt arbete med Esbjörn Svensson Trio. Vi har min dotter Anna, som är med på diverse fioler och annat. Vi har en Malmös lagverkerska som Malmöpubliken känner, och det är ju Tina Quarty som ju det är så underbart att få spela med. Och så har vi en fin keyboardspelare på diverse syntar och tramporgel och annat som heter Johan Graydon. En otroligt fin jazzmusikant men också nyfiken på annan musik. Så det är ett roligt band. Det kommer bli en fin kväll.
0: Nordankväden då, vad kan du berätta om det här albumet?
1: Ja, vi har ju utgått från de här balladerna och så skriver vi till musik och jag arrangerar och tar in en väldigt massa klanger. Den här gången har vi också arbetat med en producent i samarbete med liksom ge det använda studion och dess teknik på ett nytt sätt som kanske ligger mer i tiden. Han är en yngre generation. Hampus Norén som ju jobbar med Sara Parkman framförallt och han och de och min dotter har ett skivbolag tillsammans som heter Super Traditional. Så att vi har lekt med klang och elektroniska element och sånt som gör att man kommer höra Lena som en musik på ett nytt sätt. Långa sviter, de flesta låtar är 17-20 minuter långa och väver in i varandra. Mycket stämningar och färger som är väldigt roligt både att spela och vad vi förstår av den publik vi hittills hunnit ha underbart att lyssna till. Så jag är glad.
0: Och vad betyder Nordankväden?
1: Nordan är ju den vinden från norr. Och ett kväde, det är det gamla ordet för en sång helt enkelt. Så det är nordanvindens sånger som vi bjuder på. Och det är ju den nordiska kulturen. Vi använder oss av hela spektret av den nordiska folkmusiken och gör den på vårt eget nutida sätt.
0: Och vad skulle du vilja säga att din musik står idag?
1: Jag håller som jag alltid har gjort på mig många olika saker och som kan se väldigt olika ut på ytan. Just nu är jag ute på några veckors turné med min Bruce Molsky, en fantastisk musiker från New York. Och sen blir det Nordan vi ska ut med, och jag har precis varit en vecka i Sundsvall och gjort med symfoniorkestern där, musik som jag skrivit för dem. Jag tycker om att jobba väldigt brett, och jag vet att numera med ålderns rätt så kan jag sätta mitt märke, min egen stil på alla de musikformer som jag tycker om att själv vara i. Så att jag har det väldigt bra. Jag känner mig så privilegierad. Jag spelar den musik som jag själv tycker mycket om, med människor som jag tycker mycket om. Mm.
0: Och Victoria Teatern då, hur är den scenen att stå på?
1: Ja, det är ju, ligger mig så varmt om hjärtat. Tyvärr så var jag bokad så att jag inte kunde komma nu på jubileet som ju var nyligen. Men jag var ju med på barrikaderna på Victoria, och att vi lyckades rädda denna fantastiska lokal undan rivningsdumheterna. Det är klart man behöver riva saker ibland, men det raseri som var på den tiden när allt det gamla skulle bort i Malmö, det var galenskap. Victoria finns kvar, underbart ställe, alltid en trevlig publik och en intim närvaro som det är en av mina favoritlokaler, även om jag är partisk som både som malmöit och gammal Victoria-kommitté-kämpe. Väldigt roligt att komma dit.
0: Och hur ser framtiden ut för dig då under sommaren och så?
1: På sommaren ska jag ut med min trio. Jag har en trio som där vi spelar all möjlig musik som jag älskar. Vi gör några veckors turné i sommar, sen ska jag försöka vara ledig mycket. Jag skulle varit i Indien nu, jag skulle egentligen just kommit hem från en månad i Indien. Men det var ganska märkligt, du kan tänka på vägen till Arlanda, så får jag ett sms där det står att vi är ledsna att den flygplats där du ska landa om 7,5 timmar just har bombats. Jag skulle flyga in via Dubai. Det är så att kriget i den delen av världen har stoppat hela mitt projekt. Så jag ska dit nästa år istället. Jag reser mycket, reser i Brasilien och Västafrika står också på listan för nästa år.
0: Hur är det liksom att vara ute på resande fot i olika delar av världen och spela din musik?
1: Jag har alltid älskat det, man tycker jag är ju för tusan över 70 bast liksom. Jag borde vara trött på allt det där, men det är jag inte alls. Och framförallt så är det ju att där möter man ju andra musikanter, man får jamma, man får med sig en egen perspektiv på hur världen kan se ut. Världen är så mycket större och rikare än vi någonsin kan tro. Och att det finns många sätt att vara människa på. Och det har man nytta av även i sin vardag hemma. Att få den respekten för allt fantastiskt som människor har skapat. Och att man faktiskt får vara lite försiktig med det. Och det gäller ju även musiken då.
0: Men då önskar vi dig lycka till med dina projekt och välkomna dig till Victoria Teatern till att börja med, Ale. Tack så mycket för att vi pratade med dig.

Så låter det bland annat om albumet Nordankvärden då, tillsammans med Lena Willemark och Olle Möller och Steve Olsson var det som samtalade med Olle inför det som kommer skall fredag och lördag på Victoria Teatern. Vill du vara med i dagens program, snacka lite grann, vi har ju pratat om vad man har vunnit för priser den här månaden. Vad har du vunnit för fin pris? Det behöver inte vara något sportsligt, det kan vara något annat trevligt som du har fått diplom i till exempel eller sådär. Då kan du slå en signal och snacka med mig, önska musiken i direktsänd radio. 040 390 500, det är numret till mig, 040 390

0: Och ett nej, Claes.
1: Goddagens Claes, varmt välkommen.
0: Tack för det.
1: Ja. Står du till med Claes?
0: Jag är ju lite rostligt nu på morgonen.
1: Ja, är ni fortfarande morgon alltså?
0: Ja, jag var uppe rätt sent, i Klauma.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Det är väl mycket att hålla ordning på, inte minst i den amerikanska idrottsvärlden.
0: Ja, det är mer åt Japan-hållet nu, för sjunger på sista versen på de där stora pågarna som svingar runt.
1: Just det, sumobrottningen, den är du fascinerad över?
0: Ja, helt otroligt alltså.
1: Ja.
0: Ett klumpar på 150-200 kilo kan vara så väga.
1: Ja, just det. Det hade man ju velat vara.
0: Ja.
1: Den vigheten ligger man ju inte inne med, trots att man inte är i den storleken.
0: Nej, jag säger så länge jag kan bita mig själv i stortärna så det klarar jag fortfarande.
1: Ja, det. Ja, det är bra. Nu har du vunnit något fint pris.
0: Ja, men det har jag offrat mig själv. Det som egentligen gladde mig mest egentligen var när jag tog första simborgarna.
1: Ja, det är klart. Det måste ju prata om simmärkena såklart. De har man ju tagit lite i parti minuter där, när man var lite yngre.
0: Ja, jag var inte så gammal då. Vad var jag då? 13 år gammal.
1: Mm. Är det sådana sköld när man sätter alla simmärkena med?
0: Nej. Jag tog bara det.
1: Ja, det blev inte mer.
0: Anledningen till att jag var så himla glad för det var att jag tog det upp på Pite Havsbad, strax utanför Boden.
1: Ja, du.
0: Och det var kallt i vattnet, det vill jag påstå.
1: Då simmar man ju det så snabbare, tänk på det.
0: Ja, men det var dock 200 meter, men det gick.
1: Jag vill gärna ha det snabbt gjort om det är kallt.
0: Ja.
1: Men varför blev det bara simborgarmark idag?
0: Ja, jag tyckte att jag hade gjort simborgarmark så hade jag gjort det. Sen var det inte något roligare att göra egentligen.
1: Nej, vad är det? Guld, silver och brons, fiskar och allt det?
0: Ja, då börjar man ju rätt lågt egentligen.
1: Ja, bäddaren, den kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja.
1: Men någonstans är det väl så att simborgarmärket är det första, ja, men ska vi säga kunskapsmärket? Alltså då kommer man ju lite på längre sträckor och det är simning på riktigt och sådär.
0: Ja. Det är roliga var också. Jag kommer ihåg igen idag när jag lärde mig simma riktigt första gången.
1: Mm.
0: Det var faktiskt på Limhamns kallbad.
1: Ja, det blir också en milstolpe.
0: Ja. Man hittade på en massa hus när man var här och man skulle följa Johan, annars skulle följa honom. Men hälften av gänget har nog kunnat inte se mig.
1: Mm.
0: Så var det ena killen som råkade stöta i mig på det allra hjälpet. Men jag har ju varit så många gånger så visste att det var lite kaos på båten där. Så det är inte det första simtagen jag tog, det var man kallar för kattasim.
1: Vi börjar alla där, någonstans.
0: Ja. Och då var jag nu 6 eller 7 år, ja.
1: Mm.
0: Men sen gick det fort.
1: Har du gillat att simma genom alla tider?
0: Ja, jag har ju fått dykarutbildning och sånt också i militära. Och det var inte nödigt.
1: Mm.
0: Men det var bara till att ställa upp. För det var inga priser för det. Kom man upp levande så var det okej.
1: Ja, det är ju ett pris i sig, kan man ju säga.
0: Ja.
1: Men du har aldrig tänkt att du skulle tävlingssimma?
0: Nej, för just den här.
1: Nej. Jag hade en där i min ungdom, innan jag började med min riktiga idrottskarriär, så hade jag alltså sim. Jag vet inte om jag kan säga att jag hade simambitioner, men jag tyckte det var roligt att simma. Och de som då hjälpte till med det,

0: Ska vi kalla dem för tränare eller ledare? De tyckte att jag hade en karriär som tävlingssimmare någonstans runt hörnet. Men individuell idrott har aldrig riktigt varit min grej.
1: Nej. Nej, det är så många speciella grejerna. Men just det där med att vara lång och smal. Mm. Då ligger man med näsan för. Det är den tanken jag har, de som simmar. Mm. Men nej.
0: Inga sådana medaljer. Du, men vad skulle du vilja vinna för pris då?
1: Ja, det skulle vara om man hittar på någonting som inga andra har egentligen gjort.
0: Nej.
1: Och det innebär att det skulle bli... Ja, han sa på Nobel. Man hade tyckt det var riktigt bra, så hade man ju fått ett pris.
0: Ja, Nobelpriset i?
1: Ja, de två gånger som jag hade tänkt mig egentligen, det var den här fjärrmoppen till TV, men det var då någon annan som kom fram.
0: Ja, de var snabbare än dig där, unikligen.
1: Ja. Och det skulle jag vilja utveckla egentligen Einsteins relativitetsteori också.
0: Jaha. Vad har du för tankar?
1: Ja, det är egentligen MC2. Det är någonting som man bara har skallen sen skolan.
0: Hur vill du utveckla den vidare?
1: Ja, jag har tänkt på det där nu. De skickar ju upp en massa satelliter och sådana här forskargrejer. Det var ju det här James Webb-teleskopet som hade upptäckt då att man kunde se 14 miljarder ljusår.
0: Mm, det är en bit.
1: Ja, jag tänkte det. Fasen, om de har detekterat att det var en himlakropp eller någonting sånt här på 14 miljarder så avstått. Om det är en lika bra snubbe som bor på den planeten där borta, då skulle han också kunna se 14 miljarder ytterligare på andra hållet som vi inte säger.
0: Nej, det är ju riktigt. Men kanske mest spacet är det att han skulle kunna sitta och titta på dig just nu.
1: Ja, eller vi på han.
0: Ja, det är lite spacet. Och lite, man känner sig onekligen lite iakttagen genast.
1: Det är något som jag ska försöka att komma ut.
0: Ja, vad bra. Någon slags Nobelpris i rymdutforskning.
1: Ja.
0: Mm. Ja, vi önskar lycka till med det arbetet. Vi får ha lite musik på detta, Claes.
1: Oh, ja, hon. Norden börjar ta oss en Parfait d'amour.
0: Parfait d'amour, sa du?
1: Ja. Hon heter Sara, heter hon nu, va? Sara Nordenberg.
0: Ja, okej. Norden, ja. Okej. Nej, det är Sara Nordenberg, ja, just det.
1: Ja.
0: Det stämmer det ju. Det ska vi fixa.
1: Ja, då kan jag passa på och hälsa alla mästare och alla som kom tvåa och trea. Det är faktiskt så roligt att höra hur olika det kan slå.
0: Ja, det är ju så. Och just det där med att ja, men, nu, man hamnar ju, när man pratar pris, så hamnar man ju mycket i idrottsvärlden. Men man kan ju få så mycket andra priser också i vår värld. Det är inte, och det behöver inte vara prestationsbundet alls, dessutom.
1: Nej.
0: Det hade ju varit roligt att få något pris för att man bara är snäll.
1: Ja, och då får jag ett pris idag då.
0: Ja, vi skickar iväg en liten pokal, i alla fall via ettårsvågor.
1: Ja, då blir jag tacksam till mottagen här om jag får höra på fredag morgon.
0: Den kommer alldeles strax. Då får du ha en riktigt bra dag nu, Claes.
1: Ja, detsamma.
0: Tack för att du ringde. Det var kul att snacka med dig.
1: Tack, hej.
0: Hej då, hej.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
0: 7 minuter efter 10, god förmiddag. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid. Det visar en ny nationell kartläggning. Sedan 2018 har anmälningarna ökat med 55%. Sammanlagt berördes omkring 233 000 barn, vilket enligt Socialstyrelsen innebär att var tionde barn orosanmälts någon gång under 2024. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla barn blivit lägre och att det blivit enklare genom digitala tjänster, tror socialtjänsten. Mitt i det ansträngda vattenläget i Skåne vill VA Syd skapa en ny prismodell för vattnet för hushållen och därmed öka deras medvetenhet. Jag tror inte att vi har något val egentligen, därför så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta, det säger Karin van der Salm som är förbundsdirektör på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men ett av alternativen är att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och därefter bli dyrare för att helt enkelt minska den skånska vattenförbrukningen. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning efter åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det är en del i den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt ut till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Så ska vi berätta att drygt 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går till strejk från och med imorgon. Det rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. De anställda planerar att strejka i 18 dagar för att förhandlingarna om deras bonusar kört fast. Den sydkoreanska regeringen har försökt medla i konflikten då en utdragen strejk skulle kunna skada landets ekonomi kraftfullt. Väderprognosen, det är mulet och i eftermiddag kommer ett område med lättare regn att passera Malmö. Temperaturen 15 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
3: Det här är Malmö direkt.

Och numret till Malmö Direktstudion 040 390 500, om du också vill vara med och göra det här programmet denna förmiddag.

0: Så Nordan Berg, parfait d'amour för Klaus. Litons militär har nu utfärdat en skarp, mycket skarp drönarvarning för litauiska luftrummet och uppmanar människor att omedelbart uppsöka en säker plats. NATO-flygplan är uppe och patrullerar Litauens luftrum. Flygplatsen i Vilnius har sedan klockan 10 stängt sin trafik och enligt nyhetsbolaget IRL så har även tågtrafiken i Litauen tillfälligt ställts in i delar av landet och passagerarna har evakuerats. Det här drönarlarmet kommer sedan en drönare ska observeras över Vilnius-regionen under morgonen. Det bekräftar landets krismyndighet. Liknande incidenter har tidigare inträffat i Finland, Estland och Litauen utan att man vet att några skador ska ha rapporterats. Från vilket land som den här drönaren avfyrats från är inte klarlagt, men vid tidigare larm har det rört sig om ukrainska drönare på väg mot mål i Ryssland som helt enkelt kommit på villovägar. Det är det senaste från nyhetsflödet. Nu lyfter jag på luren igen. God förmiddag.
1: God förmiddag, alltså du svimmar, men det är faktiskt jag.
0: Ja, det var väl trevligt.
1: Ja, men det är ju vad man har presterat. Det passar inte mig egentligen.
0: Nej, ja.
1: Men jag har faktiskt tagit både simborgarmärket och jag har tagit brons och silver i simning.
0: Se där, ja. Va? Då har du ju presterat.
1: Ja, jag tänkte det måste jag ju säga.
0: Ja, då finns ju alla anledningar att vara stolt över.
1: Ja, för det är många år sedan. Jag skulle inte kunna göra det nu.
0: Jo, det tror jag.
1: Jag var faktiskt inne på guldet också, men jag tog bara hälsen, sen blev det inte mer.
0: Nej, okej. Det var någon som var snabbare, helt enkelt.
1: Precis, antagligen. Jag kommer till hävna, var väl 12-13 år någonting.
0: Ja.
1: Men man får prestera med det man kan.
0: Ja, självklart.
1: Och du? Sen sa du så här, att man ska vara snäll och då är ju väldigt prestation dig med. Och det tycker jag ju verkligen att det ska du ju ha. Den ska du ha, den blev absolut.
0: Ja, jag tackar så jättemycket.
1: Ja, men det är du ju, det vet du ju.
0: Jag tar en sån symbolisk medalj för det då.
1: Ja. Nu ska jag ner till hör och hämta pengar för vi ska till jula på lördag och man får väl ha någonting med sig.
0: Ja.
1: Så jag vet inte, det är inte lätt att handla till dem när de har allt.
0: Nej, det är ju en prestation det också.
1: Och pengar har han, så jag menar i alla fall så han klarar sig. Så därför ska, men det får bli en peng, jag vet inte annars vad det skulle vara.
0: Nej, det är väl lika bra, det är väl en bra lösning.
1: Ja, han får handla någonting för den i så fall. Ja. Så jag får ner och hämta det. Men jag tyckte det var onödigt. Han sa, varför ska han ha det? Ja, men så han fyller år. Ja, men han behöver inte ha någonting för dig. Nej.
0: Man ska fira, det är lika bra och passa på så mycket man bara kan.
1: Jag får ju ändå säga att jag har faktiskt haft många guldmärken i skytte.
0: Ja.
1: Ja, ja, han. Skytte,
0: jakt och sånt.
1: Ja, han har tagit många sådana guldmärken, absolut.
0: Det är ju också en form av pris ju, man har jakttroféer, det slog mig nu.
1: Ja, det har han också, jakttroféer, han har tagit en farlig massa där också.
0: Ja. Det är ju också en form av pris kan man säga ju.
1: Ja, visst är det det. Mm. Men jag tror inte, idag hade det nog inte gått så bra.
0: Nej, det var kanske lite dumt sådär.
1: Ja, man får titta på dem alla år.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men vad skulle du vilja vinna för pris då, Anita?
1: Ja, jag vet inte. Vad skulle jag vinna? Jag har ju så mycket. Jag har ju mycket vardag egentligen. Det är ju också jag skulle ha ett pris.
0: Ja, då är det ju.
1: Att jag passar upp från 8 till 10 på kvällen.
0: Mm. Ja, men det är ju så. Det är en prestation för alla som är anhörig, men ska vi säga anhörig vårdare eller anhörig hjälpare då.
1: Det är en jag gör ju det hellre än att han ska åka någonstans.
0: Såklart, men det finns ändå en prestation i det. Alltså jag förstår ju att det finns en social koppling naturligtvis och allt det där. Men det är fortfarande ett jobb ju. Alltså det blir ju ändå att man påverkar, det är att man påverkar sitt eget liv och sitt eget engagemang och lägger väldigt mycket i den kraften.
1: Just man vill inte sitta, man vill inte komma ner och hälsa på han sitter som, nej det vill jag inte, han får vara hemma. Så länge han sköter vad han ska så går det bra ju.
0: Ja, men jag tycker ändå vi uppmärksammar all den vänlighet som finns i den gesten.
1: Ja, jo, det man måste ju. Man kan inte bara, men jag vet ju de som, nej jag pallar inte, jag, han får komma på något timme eller hon. Och jag tycker så gör man inte om det går på något vis att vara hemma ju.
0: Nej, såklart.
1: Så vi får väl kämpa lite till.
0: Ja, det kanske
1: det kan man passa mig istället.
0: Det får bli ett pris även i det, den här
1: förmiddagen. Ja, det ska det bli. Ja.
0: Ska vi bjuda på för musik?
1: Ja, det, jag tror vi tar i Stockholm idag, men behöver ha lite upp. Rättelse, men vi tar den.
0: Meet me in Stockholm, fixar vi till.
1: Ja, det tar vi.
0: Det gör vi. Hälsningar?
1: Ja, jag har ingen lista, men jag hälsar till dig och Steve och Pernilla och Emil och Sebastian. Och sen hälsar jag till Gullan, Brita, Kerstin, Inga-Lill och så har vi bara precis Bertil, Elisabeth, Christer och Marianne. Och så kan vi ta Marie-Louise och Gun och Iria och Agneta och, ja, och så alla andra. Jag har ingen lista, det är så jobbigt. Så vi tar dem idag.
0: Ja, det är väl bra. Jag tycker vi fick med stora delar av den ordinarie listan.
1: Ja, nästan alla. Men du får ta bättre nästa gång.
0: Det gör vi. Då tar vi och lyssnar på Sir Douglas Quintett och så får du hälsa till Jan också.
1: Ja, och du får ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Tackar för gratulationerna och dessutom tackar för vänligheten med det där priset jag ska vara dömt.
1: Ja, men du är väl i alla fall värd. Det är väl inte en enda människa som kan säga att du inte är jättebra. Och du ska smockar med.
0: Du är så snäll, Anita.
1: Tack. Ja, det finns ju ingen. Det är väl ingen som kan säga Peter. Det finns inte.
0: Tackar så hjärtligt. Jag tar med mig medaljen.
1: Absolut. Du ska få en jättestor när vi ses.
0: Ta hand om dig. Tack för att du ringde.
1: Hej,
0: hej. Ja, Sir Douglas Quintett alltså och Meet Me in Stockholm, det är det som närmast väntar. Vi laddar för ett musiksvep.

0: Meet Me in Stockholm, Sir Douglas Quintet. Stödmedlem 316, Rosemarie, vill höra Larry Finnegan idag med låten Dear One. Det kommer att hända alldeles strax.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Henry Finnegan. Låten som heter Dear One. Fotboll och Svenska Cupen, cupspelet för den här säsongen, drar nämligen igång i slutet av maj månad när de mindre klubbarna ska spela i omgång 1. Sedan i omgång 2 som spelas under de två sista veckorna i augusti så går de allsvenska lagen in i tävlingen. Och idag så har lottningen skett av den här andra omgången och för Malmö FF väntar inte så kittlande möte, nämligen vinnaren mellan AC Studenternas och Lindö FF. Alltså AC Studenternas och Lindö FF. Vinnaren där möter Malmö FF i Svenska Cupen. I omgång 1 möts ettanlagen, det vill säga division 1-lagen BK Olympic och Ariana. Och för vinnaren där väntar IFK Göteborg i omgång 2. Alltså Malmö Derby i omgång 1 nu i slutet på maj, BK Olympic och Ariana, och så vinnaren däremot IFK Göteborg i augusti. IFK Trelleborg kan få andra möta Öster i omgång 2 om de vinner mot Högaborg i den första omgången. Sammanlagt spelas 16 matcher i sydregionen och 16 matcher i den norra regionen, och vinnaren i omgång 2 går vidare till 2027 års gruppspel. Det första sker nu alltså i maj. Malmö derby mellan BK Olympic och Ariana, det är det första kittlande att se fram emot där i Svenska Cupen. Nu ska vi se fram emot ny musik. Det är dags för den här veckans upplaga av Musiksvepet. Vi presenterar ny musik för dig igen.

Oskar Sia och hans nya platta Man talar ett ord och så rimmar man på det om och om igen. Det heter Ful, den nya plattan. Det är först ut i veckans musiksvep med den nya musiken och musiknyheterna samt lite musiktips. Till exempel för idag då amerikanska country-sångaren Bob Wayne kommer till Annelundsgården. Och den brasilianska artisten Ibarra spelar på Victoria Teatern. Imorgon kommer de fyra bröderna Agnes som utgör Agnes Bros att spela på Victoria Teatern. Och på fredag kommer den amerikanska rapstjärnan Xzibit att uppträda på Plan B tillsammans med The Fernands Band. Och flera av Sveriges största folkmusiknamn står på scenen på fredag för en konsert som vi pratade om tidigare med Lena Willemark, Dan Berglund, Tina Corley, Johan Graden och så Anna Möller som samarbetar i projektet Norden. Detta är den första av två kvällar på Victoria Teatern, Ägandes rum på fredag.

Så låter den officiella svenska låten till fotbolls-VM i sommar. Thomas Stenström har släppt den kampsången Leva för alltid och fått mycket kritik för att det handlar väldigt lite om fotboll. En sak som har dominerat musikflödet under veckan är såklart finalen, lördagens final av Eurovision Song Contest, där Bulgarien ju tog hem en skrällseger med 516 poäng. Israel kom på andra plats med 343 poäng och Rumänien på tredje plats med 296. Fyra blev Australien, femma Italien, Finland blev sexa, Danmark blev sjua, Moldavien åtta, Ukraina nia, Grekland tia och Frankrike blev elva. Därefter hittar vi Norge på en 14:e plats och Sverige då jo först på 20:e plats för Felicia och My System. Det är en riktigt svag svensk placering.

singel från Lady Gaga, Shape of a Woman. Jag är alltså först på 20:e plats på Eurovision Song Contest-finalen, trots att Felicia och My System seglade upp till en hög position på listorna direkt efter den första semifinalen, där hennes framträdande ansågs vara succéartat. Hon kom därefter, fick Sveriges skrala poäng av jurygrupperna i finalen, och inte mycket bättre blev då tittarna. Slutpoängen är 51 och Sveriges sämsta resultat sedan Anna Bergendahl inte ens tog sig vidare från finalen och semifinalen 2010. Det finns dock ingen Felicia hade kunnat göra bättre, menar hon själv, och det får vi väl hålla med om. Hon gjorde så gott hon kunde för att hålla den svenska flaggan högt, men trots det alltså i 20:e plats och Sveriges sämsta Eurovision Song Contest placering på 16 år. Men hon var ju trots allt i finalen.

ett samarbete mellan Håkan Hellström och Otto Nos. Här är låten Tequila. Det här är Malmö Direktor Musiksvepet och Dennis Lacourière bildade ju gruppen Dr. Hook i slutet av 1960-talet tillsammans med Ray Sawyer som i sin tur avled 2019. Nu har också Dennis Lacourière gått ur tiden. Dr. Hook hade flera stora hits, bland annat Sylvia's Matter, A Little Bit More och When You're In Love With A Beautiful Woman. Lacourière arbetade även som soloartist och han skrev också låtar till artister som Bob Dylan och Olivia Newton-John. Nu har han alltså gått ur tiden, Dr. Hooks frontman.

Jason Ubbens nya singel Vi ses på stället heter den nya singeln. Vi fortsätter med fredagstipsen i Musik Malmö och Saxobon med Håkan Ekvall spelandes på restaurang Vega på Malmö slott. Sångerskan Anastasia kommer att tolka Alf Robertson på Annelundsgården på fredag. Och på lördag blir det återigen en hyllningskonsert till Totta Näslund. Den här gången på Slakthuset och på scenen står Dan Hylander, Mats Ronander, Jenny Silver och Nasse Ulstens band. Totta Näslund som var medlem i både Nationalteatern och i Nynningen avled ju 2005 och ska nu hyllas på Slakthuset. Flera av Sveriges största folkmusiker kommer alltså också att spela på Victoria Teatern på lördag i den där nya konsertserien Nordan. Och så blir det metalkväll med Grave Heresy, Vomin Trots och Savage Sword på plan B på lördag. Där är musiksläppet. Vi kollar in ny musik med Lykke Li och låten som heter Happy.

Så den nya singeln med Lykkeli, Happy Now. Den senaste svensktoppslistan då, ja, det är en återkommande låt på tionde platsen när Melodifestivallåtarna börjar släppa greppet om listan. Återkommande på tionde platsen, Ida Lova och Svagare än jag. Återkommande på nionde platsen, en Melodifestivallåt. Gräsen har varit borta från listan ett tag, men är tillbaka nu med Half of Me. Återkommande också på åttonde platsen, Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Det är återkommande låtar det. Prispallen då på tredje platsen, förra veckans fyra, Sara Larsson och She Did It Again. På andra platsen på svensktoppslistan den här veckan, Medina, Viva L'Amour, de går upp en plats. Och så första platsen den här veckan, liksom de senaste 14 veckorna, Felicia med låten My System. Där har du veckans svensktoppslista.

Jakob Götestam och hans nya låt Drömde jag. Den 19 juli i sommar är det VM-final i fotboll på MetLife Stadium i New Jersey. Och för första gången så ska det i likhet med Super Bowl i USA bli en halvtidsshow rent musikaliskt. Showen har satt samman av Coldplay's Chris Martin med artister som Madonna, Shakira och BTS som huvudnummer. Evenemanget samlar in pengar till en fond för barns utbildning och idrott, skriver Martin i ett inlägg på sociala medier. Halvtidsshow när det är VM-final i fotboll i USA den 19 juni alltså, med Madonna bland annat. Jo då, hon ger sig aldrig, still going strong får man säga. Nu ska du få höra sagan om Adam och Steve. Det här är Erika Wikman.

Kjell Wijkman, altså låten Adam and Steve. Musikeren og kompositøren Bengt Berger har gått ur tiden, bekräftar familjen. Under sin karriär så prisades han bland annat med Sveriges Radio P2s Jazzkatten och Kungliga Musikaliska Akademins medalj för tonkonstens främjande. Bengt Berger blev 83 år gammal. Petra Marklund, ny musik med henne. Mitt hjärta är som en rebell, så heter den nya singeln.

Midjant är en rebell. Petra Marklund. Den 13 juni firar Stockholms stad kungaparets guldbröllop med en kärlekskonsert i Kungsträdgården. Det är ett rejält artistuppbåd som kommer att fira guldbröllopet. Jill Jonsson, Erik Gadd, Lina Hedlund, Sabina Dumba, Eje och den nya versionen av gruppen Grymlings. Det är några av namnen som ska spela på konserten i centrala Stockholm. Konserten har fri entré, direktsänds i SVT under ledning av Mark Levengood och Amy Bramsey som konferensierer. Kung Carl Gustav och drottning Silvia gifte sig den 19 juni 1976 och firar alltså guldbröllop den här sommaren. Vi ber att få gratulera naturligtvis. Och gör oss redo för lite Megan Trainor i musiksvepet. Hon är på tårna, eller ja, till och med kanske på hälarna skulle man kunna säga.

Dreams heter nya singeln från Meghan Trainor. På lördag kommer också att bli en överraskningsartist som ska spela på plan B. Svenska duon Trummor och Ojel bjuder på just de instrumenten och spelar på moriskan. På lördag också popduon Junior Briel spelandes live på Anne Lundsgården. Och Flutes trio spelar live på Bayers Parks Café. På söndag, Hugo Ulfsson spelar live på Bayers Parks Café, alltså. Det är på söndag. Och på onsdag nästa vecka är det nytt musiksvep med ny musik, nya evenemangstips och mycket annat härlig musiknyheter här i musiksvepet. På onsdagarna efter 10:30. Vi avslutar med ny musik från Striplus idag. Bye, bye, Belinda!

0: Det är Sleepless med låten Bye Bye Belinda som avslutar veckans musiksvepp. Varje onsdag med den nya musiken efter 10:30 och musiknyheter och evenemangstips blir det också då. Där är Malmö Direkt som kör en halvtimme till. Det blir mer önskemusik efter nyheterna.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
0: Strax 3 minuter efter 11, god förmiddag. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid. Det visar en ny nationell kartläggning. Sedan 2018 har anmälningarna ökat med 55%. Sammanlagt berördes omkring 233 000 barn, vilket enligt Socialstyrelsen innebär att var tionde barn orosanmäldes någon gång under 2024. Flera orsaker kan ligga bakom den här ökningen, som att tröskeln för att anmälda blivit längre och att det blivit enklare genom digitala tjänster. Efter år av kritik mot hur statens institutionsstyrelse isolerar barn så ska SIS nu ta fram en handlingsplan för att avskiljningarna, som de kallas, ska bli färre. Myndigheterna har gjort en kartläggning som visar att var tredje avskiljning eventuellt skulle kunna undvikas och att ett fåtal flickor står för nära hälften av alla isoleringar.

0: Jag vill att vi jobbar med de här frågorna för att se till att vi avskiljer när vi ska, men bara då, säger generaldirektören Martin Valfridsson i en kommentar. I Bolivia håller banker och skolor stängt idag på grund av våldsamma protester mot regeringen. Den nya presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos. Det är fackföreningar, urfolksgrupper och gruvarbetare och bönder som redan har 3 veckor protesterat mot regeringen genom vägblockader runt om i landet. Drygt 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går till strejk från och med imorgon, det rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. De anställda planerar att strejka i 18 dagar för att förhandlingarna och deras bonusar har kört fast. Den sydkoreanska regeringen har försökt att förhandla i konflikten eftersom en utdragen strejk skulle kunna skada Sydkoreas ekonomi rejält. Och så väderprognosen. Nu är det mulet på den malmitiska himlen och det fortsätter att vara hela dagen. Det hänger liksom som lite regndroppar i luften också. Det kommer att komma lite lättare regn under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen 15 plus grader som bäst. Vindarna är måttliga och sydöstliga.
1: Det här är Malmö direkt.

nu följer det Mats Blonds på skivspelaren för 506 Elisem som vill höra Fools Rush In med just Mats Blonds. Ska det bli dem, ja. Hade vi i alla fall tänkt oss att det skulle. Just det, så får det bli.

0: Fools Rush In är spelad i Malmö direkt för Elise som önskat den där låten med Mats Blads alltså. Ja, det är dags för ett besök i trafikredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi ska börja då på E6an mellan trafikplatserna i Landskrona, alltså mellan Landskrona södra och Landskrona norra. Där, förlåt, nu fick jag en tupp i halsen. Ja, där är den stillastående personbil. Polisen är på plats och försöker styra upp det där, för det blir lite trångt nämligen att passera. Det är bärgare beställd och på väg dit för att forsla bort den där personbilen. E6an alltså mellan Landskrona södra och Landskrona norra, Norge, under körriktning stillastående bil. Riksväg 23, vägarbete mellan Hör och Sörstala. Det är i höjd med Sjönerup. Där läs trafiken med vägvakt, alltså med trafikljus, växelvis förbi ett vägarbete. Finns risk för köbildning där på 23an mellan Hör och Sörstala. Samma sak gäller på länsväg 104 i Flyinge. Där är det också arbete som gäller och därmed också trångt att passera. Riksväg 13 mellan Munkar på Hör, där är det exakt samma sak. Och även på 101 mellan Anderslöv och Grönby i höjd med Mossbystrand. Sen har vi underhållsarbetet på Falsterbrokanalbron som pågår just nu. Trafiken leds då med trafikverk, alltså med trafikljus förbi det här arbetet. Men det gör också att det blir väldigt långa köer. Det bildas snabbt köer där på länsväg 100, alltså riktning då mellan Höllviken och Falsterbo är det precis när man passerar kanalen. Det är mycket begränsad framkomlighet och igår var det väldigt, väldigt långa köer här. 102an också vägarbete mellan Veberöd och Dörröd och mellan Dalby och Veberöd på riksväg 11. De känner du till sedan tidigare. Det var väder, eller det var vägtrafiken det. Sen ska vi ta oss till ett servicemeddelande som säger att nu är risken återigen jättestor för skogsbrand och vägbrand ute i den skånska landskapet, i den skånska myllan helt enkelt. Räkna med alltså höjd beredskap för skogsbrand och markbrand. Ska du elda, gör det under kontrollerade former. Och så pollenprognosen. Det väntas måttliga till höga halter av äckpollen och låga halter av björk, gräs, bok och videpollen. Pollen från tall och gran kan förekomma nu i luften också och lägger sig då som ett gult damm på ytor som är utomhus. Det anses inte vara allergena, men kan irritera om man har viss känslighet för pollen. Det var det senaste från trafik- och serviceredaktionen som tycker att det är en ganska lugn förmiddag i alla fall.
2: Det händer idag.
0: Då har vi en evenemangskalender och börjar med komikern Johan Glans och Malmö Symfoniorkester som nu ska samarbeta och bjuda på en James Bond-kväll på Malmö Live klockan 19. Johan Glans står för Bond-kunskapen och Malmö Symfoniorkester för musiken från filmerna. Detta är den första av fyra kvällar som man kan uppleva där på Malmö Live med start klockan 19. Amerikanska country-sångaren Bob Wayne spelar ikväll på Annelundsgården med start klockan 20. Så har vi brasilianska artisten C. Ibarra som spelar på Victoria Teatern klockan 19.30 i afton. Där har vi dagens evenemangskalender som vi presenterar vid den här tidpunkten varje vardag också.
2: Det händer idag.
0: Och då är det stödmedlem 343 Danny som ska få höra sin önskelåt för dagen. Här är den. Nat King Cole sjunger och smile.

0: Nat King Cole sjunger alltså Smile för 343. Danny som har önskat den låten i dagens program. Tänkte läsa vad han skrev också. Hälsa till alla radiovänner. Speciellt till mitt hjärta Gabbe på balkongen. Hälsningar alltså från Danny. Och nästa sms låter: hejsan radiovänner, jag vill höra just det, Galoba, så heter den ju, med Trio Mandili. Det är sömniga hälsningar som kommer idag från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Jaha, läge för att sova lunch en liten stund om möjligen. Kan vi vänta en liten stund tills det här programmet är över för idag. Vi ska ta och lyssna på Marikas önskelåt precis runt hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Och då skulle vi bli Trio Mandili här. Önskar du ta Marika i Bunkerflo. Vi fixar till den lite trög i starten var den dock. Men den kommer, det är jag alldeles säker på.

Ja, det var Thierry Mandili som vi fick höra. Det var lite knepigt med den inspelningen för så här. Men nu har vi i alla fall spelat den. Och det har vi gjort för Marika där i Bunkerflor. Jaha, vi närmar oss avslutningen på dagens program. Och vi siktar mot torsdagsupplagan från Malmö Direktstudion. Den kommer till dig imorgon torsdag ju. Då ska vi kolla läget med hinderbanearrangemanget Taffest. Det är dags för det igen. Det är ju det där mandomsprovet kan man säga på ribban. Den kommer till helgen. Dessutom så ska det bli kultursvep med Claes Gylling, matsvep med Emil Thulin med sötvattenfisk som tema under morgondagen. Och så blir det ju utflyktsmål också. Vi ger oss i kast med en av de stora aktiviteterna den senaste tiden som Steve har varit och besökt. Och så får vi lite infallsvinklar därifrån och önskemusik dessutom. Imorgon kommer det att handla om garn, det kommer att handla om design och liknande, kanske lite hantverk sådär. Garn och designmässan är det som får besök av Steve och hans mikrofon under morgondagen i Malmö Direkts torsdagsupplaga. Hoppas att du vill vara med oss även under morgondagen. Vi som gjorde dagens program var Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Det var Sport Jimmy och Trädgårds Agneta och så under tecknade Peter Björkstrand till din tjänst här i radioapparaten. Vi sänder varje vardags morgon och förmiddag med start 07.00. Det gör vi här på Malmökanalen. Eller så kan du höra oss via webben, via vår webbradio. Där kan man höra oss var man än finns i hela världen. Dessutom finns vi att avlyssna via en app till din smarta telefon eller softplatta. Den app som då där kallas för Tune In Radio. Där kan du också lyssna på oss. Ja, tack så mycket för att du har lyssnat den här dagen. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt, tack så hjärtligt för att du är med och stöttar oss. Att du stöttar Malmö Direkt och det är tack vare det som vi kan göra de här programmen. Bli stödmedlem och delta liksom aktivt i att säkerställa att det här programmet kan fortsätta framöver. Ja, vi ska avrunda idag och det ska vi göra med en melodi. Just det, den har vi här. Just det, det ska bli ett medley, ett Glenn Miller medley så långt vi hinner med den innan vi är framme vid klockslaget 11.30. Tack för sällskapet, hoppas att du får en riktigt härlig fortsatt onsdag tillsammans med Malmökanalen med radiounderhållning hela onsdagen långt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, det här är Lenny Norman.
1: Jag heter Josefin Söderqvist.
2: Mitt namn är Thomas Remeika.
3: Det här är Lindfors.
4: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
5: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsutin Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är John Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

على طول اليوم. وين ما تكون راديو يلا معك.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet, liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag som sitter bakom teknikbordet och inne i studion på andra sidan glaset. Hallå, hallå.
3: Hej, Fabi heter jag, mitt pronomen är hen.
2: Och vi har en gäst, välkommen Sofia.
4: Hej, tack så mycket.
2: Du är vice ordförande för RFSL Malmö och vi ska snart få höra vad som händer där och ska hända framöver. Och så ska vi också berätta om en proposition som nyligen röstades igenom. Riksdagen röstade idag för regeringens proposition om grundlagsändring för att möjliggöra återkallande av medborgarskap samt begränsande av både aborträtten för icke-medborgare och av föreningsfriheten. Och vi ska också prata om uppropet U2, alltså hashtag J-U-T-O-O, juristers upprop mot nedmonteringen av rättsstaten. Så det blir rätt tunga grejer. Ja, och så andra nyheter och det händer förstås. Men vi börjar med musik. Här kommer Leve Palestina med Vendetta.

0: Vendetta. Ja, det var ju stor demo i söndags i slutet av Al-Nakba-veckan.
1: Just det.
0: Ja, ganska stor uppslutning får man säga.
1: Det var det alltså.
0: Ja, lite mindre än förra året tyvärr, men dock nya ansikten. Så att det var uppmuntrande på det sättet.
1: Ja, ja. Fint.
0: Ja, men tillbaka i studion. Sofia alltså är vår gäst idag, vice ordförande för RFSL Malmö. Och ni har, styrelsen hade nyligen möte, eller hur?
2: Ja, vi har kommit igång nu lite med det styrelsearbetet med den nya styrelsen som valdes in i april. Och i våra nya lokaler också, så att det är väldigt kul att vara på plats och känna att vi är igång. Det är mycket sådana här lite halvtråkiga byråkratiska beslut som ska tas i början, men nu känner vi att vi kan planera lite mer långsiktigt framåt och vilka evenemang vi ska ha sådär.
1: Just det. Mm. Är det en ny styrelse liksom, eller är det många gamla?
2: Den är lite halvny. Så vi är väl tre stycken som har suttit med i minst två år innan. Jag tror till och med Chris har varit med ännu längre än så. Och sen är det en som är ny och en som har varit med något år innan. Och så har vi lite nya supplianger också.
1: Just det.
2: Så att,
1: blandat.
2: Det är lite blandat, ja. Men det är en väldigt bra blandning tycker jag.
0: Ja. Kan du avslöja redan nu någonting som ska hända som ni har planerat?
2: Ja, så framför allt så har vi ju den äntligen då namngivit den nya lokalen. Så jag vet inte om jag borde avslöja det här eller om det ska bli någon stor skyltavteckning. Nej, men vi delar ju lokalen med Malmö Pride. Så att de har röstat på sitt styrelsemöte och nu har även vi röstat på vårat styrelsemöte. Och kommit till ett enhälligt beslut, eller ett majoritetsbeslut, för det var några röster emot. Men, och det kommer nu heta Queer House Malmö.
1: Okej.
2: Ja.
1: Wow.
2: Så det känns kul att ha ett lite mer, ja, ett ordentligt namn, för nu har det varit så här, ja, men vi ses på Barngatan 7.
1: Just det.
2: Ja. Så vi kommer ju kunna dela de lokalerna också eftersom de är större och har fler mindre rum och så. Tanken är att vi ska kunna dela det med andra queera grupper i Malmö. Så då blir det bra att det känns som ett hus som alla är välkomna till.
1: Just det.
0: Mm. Ah, så blir det så här, vi ses på QH.
2: Exakt. Ja, vi hade några röster mot att vi skulle vända på det. Att det skulle vara House of Queer, så vi kunde kalla det HQ.
1: Ja, HQ, just det.
2: Men nu har vi landat i det i alla fall. Så,
1: Men det blir ju queert, tänker jag, att man har det baklänges. Liksom, istället för HQ så blir det QH.
2: Exakt, ja.
0: Just det. Ja, alltså jag har för mig att det fanns något som hette Högkvarteret i Stockholm, där som stavade

0: med Q.
1: Aha.
0: Är det någon som minns det eller bara jag som...
1: Nej.
0: Många år sedan.
1: Nej, inte vet. Ja. Men vi kollade lite på vad de andra heter. Vi känner att vi vill inte liksom roffa åt oss någon annans idé.
0: Ja.
1: Det var Regnbågshuset i Göteborg, tror jag. Och, ja, lite sådär. Så det har spånats lite och varit lite helt galna idéer. Men det här kändes lagom och bra för alla. Vi vill att det ska kännas liksom tryggt och gemütligt och alla ska känna sig välkomna.
0: Mm. Ja, det blir ju inget tvivel om vad det är liksom.
1: Nej.
0: För att RFSL, ja, om någon inte känner till organisationer så kanske de inte rakt av vet liksom.
1: Nej, men exakt, vi känner det också att vi vill liksom öka vår att folk ska hitta till oss och exponering även på nätet och sådär. Tänk att är det någon som kommer till Malmö eller flyttar nyinflyttad och googlar på Queer Malmö, vad händer, så ska det vara lätt att hitta till oss.
2: Just det.
1: Mm.
0: Är det något som du har tryckt på specifikt? Liksom, jag tycker att vi ska göra det här, vi ska anordna det här.
1: Jag är eventkoordinator, eller har jobbat med eventkoordinator tidigare, nu är jag lärare. Men, så jag tycker det är roligt med liksom, evenemang där vi kan få in så många som möjligt, liksom, att det inte är så himla avgränsat. Sen behövs ju de avgränsade evenemangen också. Vi har ju olika grupper. Men jag tycker det är roligt när vi har evenemang som många kan vara med på. Som våra spelkvällar och sånt till exempel. Och även under Pride att vi ska försöka ha evenemang som alla är välkomna till.
2: Just det.
1: Mm.
2: Ja, det är viktigt.
0: Vad kan man se fram emot? Jag vet inte, i närtid, kommande vecka.
1: Ja, kommande vecka. Vi hade ju faktiskt vår sån här Arts and Crafts Night igår. Där vi har lite olika grejer varje vecka. Och då hade vi makramé som man kunde göra amplar till exempel till krukor.
2: Mm-hmm.
1: Och sen kan man också komma och måla och sticka och vad man vill. Och det har vi en gång i månaden, så nästa gång blir det också, då blir det inför Pride. Så då blir det lite pimpa inför Pride, måla t-shirtar och om man vill fixa någon outfit eller andra grejer till paraden till exempel.
2: Just det, den typen av pussel.
1: Mm. Precis.
0: Mm. Jag kommer ihåg förra året så lyckades jag komma med på, jag tror att det kanske var årets sista stick-workshop.
1: Ja!
0: Och det var väldigt roligt. Det är så här, jag lyckades inte så bra, men jag tyckte att du var väldigt pedagogisk. Så det var väldigt bra utlärning.
1: Ja.
2: Och nu är du lärare. Så.
1: Ja, exakt.
2: Jag med faktiskt.
1: Ja, okay. Vi är faktiskt många lärare. Jag tror första gången jag var med i styret så var hälften lärare.
2: Just det.
1: Och även Daniel som är ordförande är också lärare. Så. Mm. Ja, nej, men det är kul. Men sen är det också väldigt många som kommer på de här som är väldigt kreativa också och hjälper varandra. Och sådär. Så det är kul att kunna stötta communityt på det sättet.
2: Mm. I de här pysselträffarna liksom.
1: Ja. Mm. Sen har vi såklart mycket annat som också är, vi har ett kalendarium nu som man kan gå in och kolla på hemsidan där det står alla möjliga grejer som händer framöver.
2: Kul. Mm. Ja, då får jag in och titta alltså.
1: Mm. Ja, alla får in och titta.
2: Mm.
0: Sofia, vi hör i bakgrunden här din första valda låt. Vill du presentera?
1: Jag valde direkt en Bowie-låt för att det... Ja, men gör mig alltid glad. Var nog den första artisten jag började lyssna på som liten. Så. Yes.
0: Här kommer den.

0: Ziggy Stardust med David Bowie. Ja, jag gillar också Bowie. Ja, men Sofia, berätta lite om din queer-aktivism. Hur kom du in i den och hur kom du in i RFSL?
1: Jag har flyttat runt väldigt mycket. När jag har jobbat på olika ställen och pluggat på olika ställen och aldrig riktigt känt att jag ska stanna någonstans särskilt länge. Sen flyttade jag ner till Malmö under pandemin 2020, flyttade jag ner. Mm. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag vara kvar här och nu ska jag bo i Malmö och skapa ett liv här. Och då började jag söka efter liksinnade helt enkelt och kände också att jag ville vara med och ge tillbaka. Så jag kontaktade RFSL och fick prata med Robin och Barbara som är våra anställda där. Och då fanns det lite olika alternativ. Jag var lite på Newcomers där man har bland annat språkcafé och sånt, tänkte jag eftersom jag är lärare. Sen behövde de också nya styrelseledamöter och jag har jobbat med styrelsearbete innan i studentvärlden och tyckte att det var väldigt roligt. Så jag sökte in och kom med direkt och sen har jag varit kvar i styrelsen och tycker att det är ett väldigt roligt sätt att jobba på.
2: Just det. Kul. Och nu fanns någon demokrativecka, eller hur?
1: Precis. Så vi kommer vara med på Malmö möts, som är demokrativecka i mitten av juni. Och det är Malmö stad som anordnar, så det är en partipolitiskt obunden evenemang med en massa olika aktörer. Så syftet är att man ska kunna möta olika aktörer i Malmö, kunna inspireras av varandra, kanske knyta nya kontakter och så. Och vi kommer vara med där 12 till 15 juni och då kommer vi ha ett informationsbord på Malmö Live tillsammans med en massa andra organisationer och så. Så det ska bli väldigt kul.
2: Kul.
1: Ja,
2: spännande.
1: Precis, vi hoppas att vi kan knyta lite nya kontakter. Det är valår och så. Vi har diskuterat lite strategier inför det. Vilka partier vi kan tänkas att kunna samarbeta med eller inte samarbeta med, men ta hjälp av och se vad de kan erbjuda oss. Så har man vägarna förbi Malmö Live då så är man väldigt välkommen. Vi kommer dela bord också med Malmö Pride och ha lite alla möjliga grejer där.
2: Just det.
1: Mm.
2: Mm. Får hoppas att allmänheten och partier lyssnar noga.
1: Ja.
2: Vårt community.
1: Verkligen.
0: Ja, hur ser du på RFSL Malmös plats i samhället? Vad tänker du att organisationen och just den här lokalavdelningen spelar eller bör spela för roll?
1: Jag tycker att vi spelar en jätteviktig roll just att vi är inriktade mycket på att motverka ofrivillig ensamhet. Och det är något man ser på väldigt många av våra evenemang. Det är många som kanske inte har något stort community i Malmö, som inte många som är nya. Vi har ju både newcomers då för nyanlända och asylsökande och så. Men många av våra andra evenemang är också ofta besökta av folk som kanske är nyinflyttade, kanske inte har vänner som är liksinnade till exempel. Och det är väldigt kul att se att de kan komma och känna sig trygga och att det inte behöver vara så mycket prestation eller att man behöver göra något speciellt, utan man kan komma och hänga och umgås, dricka lite kaffe, prata lite. Och det tycker jag är väldigt fint att se. Och det är väldigt kul att man ser de här som kommer första gångerna och är lite nervösa och hänger av sig jackan och nej, men det är första gången jag är här. Och sen kommer de nästa gång också och sen skuttar de in genom dörren och kramar alla och känner att de har hittat det där som man letar efter.
2: Vad fint. Låter som ett safe space.
1: Ja, men det är det. Och just med våra nya lokaler också så tror jag det kommer bli superbra att, ja, men som sagt, queer house. Vi vill att det ska kännas som ett hus, som ett vardagsrum där man liksom kan komma och hänga med sina vänner.
2: Ja, men fantastiskt.
0: Ja. Men jag läste dock ganska nyligen, eller såg faktiskt ett reportage om att tyvärr så har queer community börjat bli liksom mer hotat. Har ni samtidigt märkt av det i lokalen? Eller?
1: Ja, alltså vi har ju som sagt, vi har flyttat nu nyligen och det har varit lite diskussioner inför den här flytten. Där vissa har varit lite oroliga för den här nya platsen, att det kanske är lite mer exponerat. Så vi har ju fått ta vissa säkerhetsåtgärder. Och det är väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. Vi kan till exempel inte ha en stor regnbågsflagga utanför lokalen. Men samtidigt så känner vi att de lokalerna vi har nu är väldigt, det är väldigt tryggt in liksom när man väl är där. Vi har se till att, ja, vi har till exempel frostade rutor så det inte är någon som ska stå och glo utifrån, utan att man ska liksom känna sig trygg när man väl är där. Men ja, det stämmer faktiskt att vi har behövt ta sådana. Inte för att det har varit några direkta hot, men just att man ser liksom samhällsförändringen och det klimatet som råder, att då vill vi ligga steget före.
2: Just det.
1: Så det är så vi resonerar.
0: Ja, det kan väl vara lite av en balansgång liksom, att man vill ju vara synlig för målgruppen.
1: Ja.
0: Men samtidigt inte för kanske personer som vill oss illa liksom.
1: Nej, men precis.
0: Så,
1: ja. Och det är just därför också vi känner att vi vill vara lätta att hitta för dem som vill hitta till oss. Men samtidigt så ska de också känna sig trygga och inte liksom överexponerade.
2: Just det.
0: Du har valt en till låt här. Vill du berätta bakgrunden till det valet?
1: Ja, jag gifte mig i oktober.
0: Grattis!
1: Tackar! Så den här är dedikerad till min kära fru. Så vi hade denna låten när vi gick in till vår vigsel.
0: Oj, oj, oj! Okej, här kommer She's a Rainbow med The Rolling Stones. Tack för att du var med, Sofia.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.

0: The Rolling Stones med She's a Rainbow. Ja, det var också en fin låt och jag kan verkligen tänka mig den i det sammanhanget.
1: Bröllop.
0: Ja, bröllopssammanhang. Ja. Ja, och Sofia, vår gäst, sitter alltså kvar med oss här i studion och kan delta i samtalet om, ja, man får ju säga att det var... Ja, tyvärr inte oväntat, men det blev ju så idag att riksdagen röstade för regeringens proposition om grundlagsändring för att då möjliggöra återkallande av medborgarskap samt begränsande av både aborträtten för icke-medborgare och av föreningsfriheten. Så det liksom har ju lagts fram som ett paket och ofta har det stått bara som rubrik förstärkning av aborträtten och genom att den ska skrivas in i grundlagen. Och då tror ju kanske många att så här, ja, men det låter ju bra liksom. Så här, ja, men vi tycker ju det är viktigt med stärkt aborträtt, men det låter ju bra liksom. Och den här propositionen lades då av regeringen i början på december förra året. Och sen idag så hade de först en debatt kring den och sen votering. Jag kollade faktiskt på voteringen live då, på riksdagens webb-tv vid fyra tiden. Och då röstade de tyvärr för, det gick igenom då.
1: Men var det någonting om, liksom la de fram det bara enbart som stärkande av aborträtten eller fanns det några röster där som berättade vad det här egentligen handlar om?
0: Ja, de gick igenom den i början på den här inför debatten då, så presenterar de olika delarna av den. Regeringsföreträdarna, alltså för de olika tidiga partierna, de la ju fram det då som någonting positivt, dels i termer av att ja, vi ska stärka aborträtten och också den här medborgarskapsdelen la de ju fram i termer av att som att det också skulle vara någon sorts skydd liksom, att så här, ja, men vi ska se till att liksom, ja, människor som har tillskanskat sig medborgarskapet på felaktiga grunder och så där, ja, liksom att eller att det, vi, ja, att det har att göra med bekämpning av kriminalitet liksom, att ja, och det handlar ju då om att det möjliggör återtagande av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap. Än så länge är det så att har man bara svenskt medborgarskap så kan man inte fråntas det, för att då skulle man göras statslös. Så att det som det står då är att det här gäller personer med dubbelt medborgarskap, och det har ju lagts fram då som någon typ av brottsbekämpning liksom, att så här, ja, på det här viset så kommer vi åt personer som har begått grova brott i Sverige som har dubbelt medborgarskap, och då ska de fråntas sitt svenska medborgarskap och kunna utvisas då liksom. Så det är ju så det har lagts fram, och likaså begränsningen av föreningsfriheten har ju också presenterats i termer av någon sorts trygghet liksom, att någon form av antiterrorism lag liksom.
1: Brukar låta så.
0: Ja, det brukar låta så liksom, men vad det gör är att det öppnar verkligen för på väldigt liksom luddiga, godtyckliga grunder, i likhet med det här vandelsbegreppet liksom, att man ska mycket lättare kunna liksom, ja, men vi anser att den här ideella föreningen ägnar sig åt något terroristiskt, så nu ska alla som har varit medlemmar i den, ja, som har dubbelt medlemmar, och att man ska liksom lägga ner, kanske stoppa finansieringen med olika medel. Så Ja, så det har då gått igenom idag.
1: Skrämmande.
0: Ja. Så och det är så, eftersom det gäller grundlag med grundlagsändringar, så krävs det ju två val med, eller två voteringar med mellanliggande val. Och så man kan ju också spekulera i att det kanske inte är en slump att de gör det nu, eftersom det är ganska snart innan kommande val.
1: Så det skulle dröja så pass länge innan den andra omröstningen hålls, så att säga?
0: Ja, fast inte så långt behöver det ju vara då, för att riksdagsvalet är ju snart. Och då kan man tänka att så här, ja, men då tajmar de det så att de håller riksdagen får rösta om det här igen då ganska snart då efter valet.
2: Men då finns det ändå en chans att det liksom inte kommer gå igenom, det eventuellt blir en ändring efter valet.
0: Ja, det gör det i teorin, eftersom det är så med grundlagar att man kan inte, det kräver liksom två röstningar med mellanliggande val. Så att, ja, men det gäller att folk fattar att det här sker. Sen finns det också någonting som heter U2, J-U-T-O-O, hashtag U2. Och det är då juristers upprop mot nedmontering av rättsstaten. Och där är det några som har gått ihop och skrivit det här uppropet. Och det är hittills, jag tror, 1500, eller ska kolla här, senaste jurister som har skrivit under. De hoppas ju på flera att de ska skriva under. Och anledningen till det är att de verkligen, de varnar för att rättsstaten verkligen håller på att nedmonteras. Att det, ja.
1: Vi är på väg mot fascism, helt enkelt, är det som man skulle kunna tolka in då.
0: Ja, precis. Så det är ju tyvärr fallet, så vi kan ju hoppas att folk är medvetna om det här. Så ja, inte så kul grejer, men det är ändå bra att veta.
2: Ja, men precis som du säger, ju fler man kan göra medvetna och liksom få upp ögonen för det. För precis, pratade lite kort om det innan, att det är mycket som händer utan att gemene man vet om det.
1: Just
2: ja.
1: Det, verkligen.
0: Ja, kanske en låt som blir aktuell igen nu då. For What It's Worth med Buffalo Springfield. Ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Då var det händer. RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7, eller Queer House som vi fick höra här tidigare i programmet. För att få veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo. Och där finns också en kalender har vi fått reda på.
2: Just det. RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13-16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, närmast den 24 maj klockan 17. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte höra av dig till malmo@rfsl.se.
2: Biplus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler. Nästa gång blir imorgon, den 21 maj. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Biplus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook. Kommande träff blir den 13 juni.
1: Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 30 maj klockan 14. Mer info på Space Insta-sida.
2: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7 med bara tjejer och icke-binära på scenen, men alla är välkomna i publiken. Nästa gång blir den 23 maj klockan 19.
1: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända eller asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. RFSL Newcomers Popular Café cafés for newcomers and asylum seekers HBTQAI people is usually in our spaces Fridays from 16 to 19, so 4 p.m. to 7 p.m. and also have meetings at Mondays afternoons and there is social contacts and juridical help to get legal help.
2: Yeah. Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmoqueerkids@malmo.rfsl.se eller kolla Insta, där är det queerkids.malmo.
1: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, @habitat_q, och DMa för att få veta var och när man träffas.
2: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar, pub, öppen 20-24 men dörren stänger 22. Lördagar, klubb, öppen 22-02 men dörren stänger vid midnatt.
1: Ja, och veckans Palestina-demo, söndagar Gustav Adolfs torg klockan 12.00 och även 14.30. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gazarondellen. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demo och evenemang.
2: Och queerbaren Atomlos finns på Bergsgatan 29 och har öppet onsdag, torsdag, fredag, lördag från klockan 18. Och ikväll såg jag att det var lesbisk speed dating. Så den som lyssnar live nu och tillhör målgruppen kan pinna dit nu. Man hinner säkert vara med. Och annars är det torsdagar quiz klockan 20. På fredag är det karaoke från klockan 22. Och nästa onsdag den 27 maj blir det Boys Night i samarbete med SLM Malmö. Men only fetish and leather står det.
1: Skurup Pride-vecka 17 till 23 maj. Queerhäng i Skurups Folkets Park hela fredagen. Pride-paraden lördag klockan 15 kombinerat med fest i Folkets Park klockan 12 till 17.
2: Och det är, finns en utställning som heter Object of Devotion på Skånes konstförening. Välkomna till öppningen av vårens utställning Object of Devotion med verk av Ville Laurinkoski och Matti Sumari. Förutom utställningen finns även performanceprogram. Fredag den 29 maj klockan 19 blir det Matti Sumari som bjuder på We Can't Sing But We Do. Och lördag den 6 juni klockan 18.30 bjuder Ville Laurinkoski på oj, nu kommer de att ska franska. Är du bra på franska?
1: Le voyage et aventures extraordinaires de frère Angelo.
2: Oh,
1: förlåt,
2: toppen.
1: Jag försökte.
2: Mycket bättre än vad jag hade kunnat. Ja, så att man kan gå in och kolla då på resten av programmet på Skånes konstförening, så får man veta alla detaljer. Och det ligger alltså på Bragegatan 15 och det är fri entré. Ja.
1: Ja, och då har vi... tid för mer, eller är det nyheter nu?
2: Vi kan köra några till. Vi kör ett par till. Ja.
1: Queer Comedy Night äger rum nästa gång den 5 juni på Hotel Bishop's Arms. Biljetter kostar 100 kronor.
2: Ja, och nu ska jag se att jag inte har tappat bort mig här.
1: Ja, det är Malmö Ballroom Session.
2: Just det, ja. Och det kan jag verkligen varmt rekommendera. Jag var själv där igår. Malmö Ballroom Sessions äger alltså rum tisdagar 19-21 under udda veckor. Så i den här veckan är 21. Så det blev vi idag. Och nästa gång blir den 2 juni. Och det är alltså... på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, högst upp på studio 9. Scandinavian Godmother Angel Bodega från The Kiki House of Bodega i samarbete med TLQ, Tender Loving Queer Malmö, håller i sessionerna med gästinstruktörer inom olika kategorier. Ja, jag rekommenderar.
1: Jag också, som i egenskap av att jag har lite arrangörsfingrar med i spelet här. Longboard Dancing, tisdagar 17-19, fredagar 17-21 på träningshallen Kopparbergsgatan 8. Föreningen Skåne Roller kanske.
2: Skåne-rolle, ja.
1: Skåne-rolle, aha, du skulle uttala så.
2: Ja, ja.
1: Ja, Skåne-rolle. Longboard Malmö har regelbundna träffar för alla som vill dansa långbräda. Extra långa skateboards avsedda för dans. Mycket queervänligt community med många queers, så känn dig välkommen. Vi delar träningshall med Malmö Crime City Rollers, roller derby-laget. Det finns extra brädor att prova på om du inte har egen, och en fantastisk lärare.
2: Ja, det rekommenderar jag också. Kom förbi.
1: Det ligger ett Facebook-evenemang här som man kan titta in.
2: Just det, ja, det finns både på Facebook och Instagram.
1: Just det, och då söker man på Skåne Rolle Longboarding Malmö.
2: Ja, precis. Och apropå den här speed datingen då, så kan vi spela Come Over med The Internet. Lite flatigt innehåll. Mm-hmm.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Är som sista segment. Då kör vi nyheter här som sista segment. Det blev lite omvänd ordning idag. Europeiska unionen har i samband med den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi, som vi känner som Ida Hot, förnyat sitt åtagande att skydda rättigheterna för hbtqi-personer världen över. Lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella fortsätter att utsättas för våld, diskriminering, hatpropaganda och stigmatisering och är också måltavlor för desinformationskampanjer, enligt ett uttalande som utfärdas på uppdrag av EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas, skriver The Brussels Times. Kallas förklarade att diskriminering baserad på sexuell läggning och könsidentitet har tilltagit. Något som hon beskriver som ett globalt motstånd mot universella mänskliga rättigheter. I uttalandet konstateras att 65 länder fortfarande kriminaliserar samkönande relationer, något som EU kallar för ett brott mot internationell människorättslagstiftning. EU uppmanar stater att upphäva lagar som kriminaliserar samkönade relationer och att sluta anta ny lagstiftning som riktar sig mot hbtq-personer.
2: Nepal har precis skapat landets första ministerium för hbtq-frågor. Det betyder att landets regering nu officiellt erkänner och tar ansvar för hbtq-personers rättigheter. Ett enormt steg framåt i Sydasien, skriver Svenska Regnbågsfonden på Instagram. Blue Diamond Society, som kämpat för det här i åratal, kallar det en historisk milstolpe. Regnbågsfonden stödjer Blue Diamond Society, en av Nepals främsta hbtq-organisationer och vars arbete har positiva effekter för hela regionen.
1: Brittiske kung Charles slog i årets King's Speech fast att omvändelseterapi är övergrepp och att regeringen nu ska lägga fram ett lagförslag som förbjuder dessa abusive conversion practices. Uttalandet ger historisk tyngd åt en fråga som i 8 år präglats av brutna löften, politiska svek och växande frustration inom hbtq-rörelsen i Storbritannien, skriver QX. Eller QX då, kanske svenska QX. I talet inför parlamentet presenterades regeringens planerade Draft Conversation Practices Bill. Ett lagförslag som för första gången på nationell nivå uttryckligen inkluderar både sexuell läggning och könsidentitet. Men bakom de kraftfulla orden ligger en politisk verklighet som är allt annat än rak. Sedan 2018 har 4 olika premiärministrar lovat ett förbud, men inget har blivit verklighet. Theresa May lovade. Boris Johnson följde upp, men utan transpersoner. Rishi Sunak strök frågan helt, och trots att Labour lovade ett transinkluderande förbud i både 2024 och 2025 års King's Speech kom det inget lagförslag. HBTQ-organisationer som Stonewall är därför försiktiga med att jubla. De påminner om att varje fördröjning innebär fortsatt utsatthet för de som utsätts för dessa metoder. Metoder som Amnesty och andra beskriver som psykiskt och fysiskt skadliga. Ibland liknande tortyr.
2: Den skotska regeringen har uppmanats att vidta åtgärder gällande ett förbud mot hbtq-plus konverteringsterapi efter att den brittiska regeringen tillkännagav ett transinkluderande förbud mot England och Wales i King's Speech förra veckan. Skotska ministrar sa tidigare att de planerade att införa ett förbud mot skadliga konverteringsmetoder under den senaste valperioden, men planerna lades på is efter högsta domstolens beslut om definitionen av en kvinna enligt jämställdhetslagen, skriver Pink News. De sa sedan att den skotska regeringen skulle se över planerna efter skotska parlamentsvalet i maj om Labour skulle lägga fram ett förbud i Westminster, och premiärminister John Swinney lovade att ett förbud skulle inkluderas i hans första regeringsprogram. I ett uttalande till The National den 19 maj sa vd:n för Quality Network, Rebecca Don Kennedy, att välgörenhetsorganisationen är redo att se ett förbud hända. Vi tycker att det är hög tid att den skotska regeringen bara tar itu med det. 6 år av människors lidande är för mycket. Det är för länge, och därför vill vi att de tar itu så snart som möjligt, sa Don Kennedy.
1: Vi får hoppas att de snabbar på de brittiska öarna i den här frågan. Storbritanniens politiska kris fortsätter. Efter Labours svaga resultat i lokalvalen tidigare i maj och mitt i turbulensen har en öppet homosexuell minister hoppat in i ledarstriden. Labours tidigare hälsominister Wes Streeting har lämnat regeringen och bekräftat att han vill ställa upp i en partiledarstrid mot Keir Starmer. Streeting, som länge pekats ut som en möjlig efterträdare, riktade skarp kritik mot Starmer i sitt avskedsbrev och menade att partiet saknar både riktning och vision. Samtidigt har han gjort klart att han vill se en bred uppgörelse om Labours framtid och att han själv kommer att delta om en formell strid om ledarskapet blir verklighet. Wes Streeting, 43, är öppet gay och lever med sin partner Joe Dancy i London, berättar QX. Om han skulle vinna kampen om partiledarposten innebär det i praktiken att han också tar över som premiärminister. De gröna i England och Wales leds idag av Zach Polanski, som också är öppet gay och därmed blev den första öppet homosexuella mannen att leda ett större parti i landet.
2: Några 100 personer samlades i Kiev i söndags på Idaho-dagen för en sällsynt krigstidsprotest mot en ny civillag som debatterats i parlamentet. En lag som kritiker menar förstärker diskriminering, inklusive mot hbtq-personer. Lagstiftningen sägs vara utformad för att föra Ukraina närmare europeisk lag som en del av Kievs försök att gå med i Europeiska unionen. Men demonstranter och vakthundsorganisationer anser att den strider mot EUs grundläggande rättigheter, rapporterar France 24. Demonstranter skanderade: protestera, älska och ge inte bort era rättigheter, när de samlades i en park nära parlamentet för demonstrationen som började med en tyst minut för soldater som dödades i den ryska invasionen. Denna civillag är en skam, den bör dras tillbaka eller stoppas, sa Viktor Pylipenko, en veteran och hbtq-aktivist. Lagstiftningen har antagits i första behandlingen men är ännu inte slutligt antagen. I sin nuvarande form skulle den upprätthålla Ukrainas förbud mot samkönade äktenskap. Över 70% av ukrainarna anser att hbtq-personer ska ha samma rättigheter som alla andra, och 35% motsätter sig samkönade partnerskap, enligt en undersökning från 2024 från Kievs sociologiska institut.
1: Regnbågsövergångsställen i Texas staden San Antonios, nu ska vi se här, i Texas staden San Antonios Pride Cultural Heritage District började försvinna i år efter att guvernör Greg Abbott beordrat Texas Department of Transportation att ta bort dem. Regnbågsövergångsställen alltså försvann. Med hänvisning till säkerhetsproblem och motstånd mot politiska budskap, skriver New York Times. Staden beslutade att risken att förlora uppskattningsvis 80 miljoner dollar i finansiering från staten var för högt pris för att behålla markeringarna. Men Jalen McKee Rodriguez, en homosexuell kommunfullmäktige ledamot, kom på en lösning. Måla regnbågar på trottoarerna istället, i området som lockar många hbtq-personer. Trottoarer faller inte under statens jurisdiktion, så nu har San Antonio lysande färgglada trottoarer istället.
2: Och Sandviken säger ja till att hissa regnbågsflaggan. Kommunfullmäktige godkände ett förslag från en invånare om att hissa regnbågsflaggan. Det betyder att kommunen flaggar 17 maj, internationella dagen mot homo, bi och transfobi, och hela juni, inklusive 28 juni, internationella Pride-dagen. För oss handlar det om något enkelt men viktigt, att visa att alla är välkomna i Sandviken, skriver kommunen.
1: Vad roligt, jag fyller faktiskt år den 28 juni också.
2: Ja.
1: Ashley St. Clair, som har barn med Elon Musk, har kritiserat honom för hans fortsatta antitransinlägg. Särskilt de som riktar sig mot hans transdotter Vivian Wilson, skriver Pink News. Den kontroversiella miljardären Musk har upprepade gånger sagt att woke mind-viruset dödade Vivian, som han ofta felkönar på X. Han upprepade det den 17 maj och skrev: woke mind-viruset dödade min son. Och medan Wilson lever ett bra liv, modellar för bland annat Gucci, medverkar i musikvideor och till och med utnyttjar Musks ord genom att sälja merchandise med Evil Woke Mind Virus, har St. Clair uttalat sig mot sitt ex. Hon skriver på sitt Instagram-konto: sluta twittra om dina barn på det här sättet. Det är helt enkelt inte okej, och enligt min mening en uppmaning till våld mot transpersoner.
2: Ja, och med det säger vi tack för den här sändningen. Välkomna nästa vecka. Apropå woke och så, Wake Up med Rage Against the Machine, som är med i soundtracket för The Matrix.
1: Just det. En annan transhistoria.
2: Ja.
1: Och ja, tack för att ni lyssnade.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Place. Du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

0: mean it.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Det här är Malmö direkt.
1: My baby makes me proud.

0: Mr. Charlie Rich.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: This is a fairy tale about a big dragon, a little boy called Jackie Paper, and the story is called Puff the Man.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.